0: víctima.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egon.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH sei arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Adai Irratia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adai 3.0.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 anteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egongo gara.
4: Zartzuela ja.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: like it's tonight.
1: Arraio es...

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.

0: inguruko min, zenbat bioz min, zure denboratik gaurrera. Gaur egun oraino, Michel, eskualdunak preso badrauzkate. Zure bakiaren urxua, bidean hildukete.
1: Euskal Irratia.
2: Puntu eus.
1: Euskal Irratien webgunea.
2: Egunon urriaren amabia asteleina, egunon guzier, beste aste bat abiatzen dugu eta goizberri ere laster-laster lehenagotik berriak arditzagun intzarietarekin. Egunon intza.
3: Egunon zuriere magiain ezta egunon entzule guziei. Arrakasta ezinago ederra urten ere aroa lagun aldudeko ate irekietan asteburu guztian izan da mugimendu ostiralean olaren estreina, gune partekatu berria bankan, baita posta bulegoarena urepelen. Azken horrek kontra erranetan ezartzen du Frantsese Davide batek zabaldutako informazioa, estekoak ziren posta bulegoetan urepelekoa ere ageri baitzen, Gilbert Jarretz aldudeko auzapeza entzun dezagun.
4: Bai, atea zen artikulu bat, berzera, etxibiarra zera, baina mementoan erraiten dut, mementoan zeurik ez da esterik, berritu du dena, atzo ginen inaugurazionia, eta, bon, egindu indar bat, guke, erriko etxeak egindu indar bat atxikitzeko posta horren, eta mementoan zeurik ez da esterik. Bon, erran behar da, amabi horren dera idikik hastean, eh? Tipien hori da, gutienik hori da, eta bon, kontrantu bat ere bada, ez da hausapesa bon, espada alde, zeurik mementuan ez dute esten alde.
3: Oroitarazteko aurtengo lema zela bakarrik fiteago elgarrekin urrunago, eguerdiuntan ondaizuela saioan eskainiko dizuegu aldudeko ate irekien erreportaia luzeagoa. Eta aurrak ta liburuak nagusi izan dira ere saran biegunez, ikusi mikusi aurtagazte literatura zokari esker, aurren irakurzaletasunaren apaltzea gertu bazuen azken pisa azterketak, euskarazko aur literaturak tira baduela gertu da larun batean kalitatezko albumak, aurrentzako sorkuntza initza, eta publikoaren interesa agertu dira saran, irakurzaletasunaz galdetzeko baliatu gira, ondoko berri sailetan entzunen ditugu lekukotasunak, eta erreportaia eskainiko dizuegu ere 8ak laurden gutxitan. Etxe bizitza sozialetako ezetasun arazo ez ohartarazi du bestalde Alda elkarteak, Ipar Euskal Herriko 29 herritan 743 pertsonekin egin inkestaren arabera, galdekatuen erdiak baino gehiagok ezetasun arazoak ditu etxean. Horien artean 71.5% osasun arazoak dituztela diote, hala nola asma, eztul iraunkorra edo alergiak. Aldak azpimarratu du arazoa ez dela bizilagunen ohituretara mugatzen, gaizki eraikitako edo behar bezala berritu gabeko etxe bizitzek ere ezetasuna eragin dezaketela. Sartze ona izan dute aldiz Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako euskarazko sailek. Lehen mailan ikasle kopurua apaldu da demografiaren berakadaren eraginez, baina kolegioetan eta lizeoetan emendatu da. Lehen mailatik kolegiora euskaraz ikasten segitzen duten ikasleak ere gero eta gehiago dira. Sebastian Irazoki Irakaskuntza Katolikoko Elizbarrutiko zuzendariak azaldu digunez, orain helburua da jarraipen hori indartzea eta murgiltzea garatzen segitzea.
5: Zinez, pentsatu behar dugu geroz eta segitu behar dugula handitzen hori lehen urtetan harik eta ikasle gehien ukaiten. Berrogeita bederatzi eskola dira Ipar Euskal Herrian, sare katolikoan. Horietatik ote hogeita mabik proposatzen dute saile biduna. Erronka biziki handia dugu hogeita mabi zenbaki hori handitzea. Hogeita mabi horietan hogeita iruk murgiltzea proposatzen dute, eta badakigu murgiltzetik pasatuz aukera gehiago dutela segitzeko gero liseura ino ikasleak. Orduan, lehen mailan badugu lan handi bat, segitu behar dugu oraindik zenbitik seigarrenerako transizioa lan zen, eta liseoan hasten gira badugu lan potolo bat egiteko. Bai, ministerioak aipatu duen erreforma plantan ematen saiatzeko. Eta bai, irugarrenetik bigarrenera pasatzeko galtze tasa hori txikitu alizateko.
3: Bestalde Euskalaziak elkartea itatxita amatxe Euskaldunen bilari da ikaslekin Euskarazko uneak partekatzeko eguerdiro hitz goso proiektuaren bidez aurrek tadinekoek solasaldiak jokoak kantuak eta oroitzapenak partekatzen dituzte Euskararen inguruan belaunaldien arteko loturak sortzeko. Joan den irailaren 15eko kontseilu iraunkorrean Euskal Elkargoko hautetxiek oianaren kudeak eta ukantzuten aipagai eta Akitania berriko oian jabegoaren estatu mailako zentroarekin duten hitzarmena ere berritu dute. Oian jabe pribatuen zerbitzura den erakunde publikoa da hori, oroit gira bestalde duela urte bat pasa mozio bat bozkatu zutela Euskal Elkargoko hautetxiek lurralde oianen zaintzeko eta gerizatzeko bereziki hegazkinentzat erregaia egiteko eko egitasmoen industrialaren mehatxoari aurre egiteko. Badu zonbait hilabete, oianen kudeatzaileekin oian sarta bat lantzen ari direla elkargoko zerbitzuak, eta diotenez bukatze bidean da sarta, gaia aipatuko dugu Daniel Oltzomendi elkargoko trantzizio ekologikorako lehendakari ordearekin, Goizberriko gomita izanen da 8:00 goiti. Gazte antolakunde sozialistako eta ikasle antolakunde sozialistako milaka gazte bildu dira asteburuntan Elizondon gazte topagune sozialistetan. Fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren kontra mobilizatu dira eskuineko eta ezkerreko alderdien kontra mintzatuz. Gogoan izan dituzte Frantziako eta Ipar Euskal Herriko ikasleen mobilizazioak baita Bizkaian Santurtzin polizia munizipalak erailtzuen Ander Saenz eta Hondarribiko polizia munizipalak hiltzuen Babakar B. ere. Rafael Glucksmannek irabazi ditu sozialisten primarioak Frantzian, atzo iragantziren barne hauteskundeak eta ezustea sortu du bozen 166 pasa eskuratu ondoan, arerio nagusiak Olivier Fogek 14.5 ukan dituelarik. Ondoko etapari begira Glucksmannen inbestidura saio bat aipatzen du prentsak kanpaina zinez abiarazteko eta mitin handi bat ere eginen luke azaroaren 8 edo 9. Sabat Ilarregin ausitu zen bestalde larun batean Gotaine Irabarnen jokatu zen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako kanporaketan eta Nerea Elustondo atzo Agurainen jokatu zen saioan. Erabakia gelditu da beraz orain nok kantatuko duen final aurrekoen lehen itzuliko lau saioetan, ondoko lau saio horiek Larraun Lekunberrin, Eibarren, Miarritzen eta Gernika Lumon jokatuko dira. Urriaren 24an Larraun Lekunberrin kantatuko dute Ametxar Zaius, Beñat Gaztelumendi, Gorka Pagona Barraga, Saio Alkaiza, Sabat Gai Iebeitia eta Sabat Ilarregik. Pilotan, trinketean berezkoetan, 21. zuraideko Alex Zerbiti trofeoaren finalean Etxeberria eta Lujo nausitu dira, Teiegita Ugarteren kontra 40-50, Makeako Joko Berri lehiaketaren finalean Elizalde eta Gixandut Maiztarrek alderen kontra 40-56. Donibane Garaziko Iztarien kopako partidak izanen dira gaur, 5:00 goiti, Elizalde eta Gixandut Mariluz eta Rekalderen kontra, eta 4:00 aitzin partida Gazteetan González eta Etxegoin, Iturri eta Larretxearen kontra.
1: Euskalirratia.eus Euskalirratien webgunea.
3: 7:00 berrien laburpena eta abiatzen dugun Goizberriz saioa, eta ez ondo izuela Goizberriz saioa magienez.
6: Nahi zinuke gurdi izan, gurdi izan da din,
3: Hori da.
6: Ez. Zure beharra badugu ono goizuntan. Bai, zure beharra badugu goizuntan informatzeko, milesker sari hartio.
3: Gero arte,
6: bai. Eta bai, Goizberri lehenik, eta bai, 7:00 orai, 22 minuta guti ditugularik, abiatzen dugu Goizberri saioa, baina lehenagotik, aroaz bihitza. Dotzena bat eta 15 gradu arteko temperaturaekin gaude goizuntan Ipar Euskal Herrian, ala diote asteko aro ikerlek, beraz aro frango estia alere gain dugu. Frango lanotsu izain da goizuntan kostaldean, eta arratsaldea beharko da igurikatu iguzkia ikusteko. Iguzkia aterako baita lanoen artetik kostaldean. Iguzkita lano egun guzirako eta goizetik haste Xiberu eta Baxena Farroaren dako. Haizea iparretik eta 24 graduko temperatura gorena arratsalde ontako. biharko ere aro biziki iduzkitsua, lano bakar zonbait zuzeru zola hortan, temperaturak 10 eta 14 gradu bihar goizian, eta 24 eta 26 graduen artean, bihar arratsaldean poliki-poliki badoa goiti termometroa berriz ere ikusiko duzuen bezala, bihar haizea iparretik. Astezkeneko aro berdintsua aipatzen daukut eta osteuneko 21 graduko temperaturak ere gorenian arratsaldeaikin aipatzen dira. Euri txantxa zonbaitzu ostiraleko aipatzen dira bestalde. Baina aro frango eguzkitsua behar ginuke ukan aste guzian. Hala, aroaren berri emanik, abia dezagun goiz berri. Daniel Olzomendi dela gure gaurko gomita goiz berri saioan izurako auzapez eta elkargoan transizio ekologirako lehendakari ordea. Oianaren kudeak eta zahariko gira. Baina lehenagotik ere badugu besterik aipatzeko jalanula istante. Aste urdinakari adinekoen forua antolatu duela Goxoki etxean lugaldeko zerbitzuak joan den ostiralean plaza xokon. Horren berri emanen dauku, Junek. Charles Bide gainere hemen dugu, arrotza hitzarekin aritzeko. Zazpiak eta ditako berri sailetik landa, baina hori baino lehenago antzi dauzete gaitia, orai aski berria baitugu, eta lehinetan ere iritzi tartea abiatzen dugula, iritzi tartean gaur. Gurekin izain dugu, Aina Iriart, eskuir gudariak izenburuarekin heldu zauku. Horiek kirolak aipatu ondoan Kristofa Rotzarrenaikin. Eta zazpiak eta ditako berri sailetik landa bai, erredakzioko gaian, ikusi mikusi haur eta gazte literaturako azokan izan zauku Arantxa Ibieder, antike ekarri solasaldia dauzegu eskainiko. Eta Hondarribira joanen gira ondotik, 8ak aintzintxoan, Hondarribiko herriko komertzio txipiaren geroarekin kezkaturik dira, eta 200 saltegi dira herrian, eta herriko etxeak erretretatik hurbil diren dendarien, saltegien belaunaldi errebeloboroaren edo ondokoen diagnostikoa ere abiatu duela, hortazariko zauku, kondo nausia. Besterik gabe, abiatzen dugu erran bezala gure gaurko goiz berri saioa, urriaren 12 asteleina. Espainiak bere egun nazionala ospatzen du egun. Eguna jeikiko da 8:20 inguru hortan. Eta 8 fite ere ilunduko du. Itxas bera eguerdita laurdenetan, itxas gora atxaldeko 6:30.

0: beherapena da urriaren 15 arte. Joan den larun batean ginen Ilargi Beltza, Ilargi Kanbioa urriaren 26an ondokoa. Horek guztiak erranik, sar gaiten gure solasa dietan.
1: Basen Afagoako irratietarik Euskal Irratientzat.
0: Aste ordinakari erran bezala adinekoen foroa antolatu du Goxoki etxean lurraldeko zerbitzuak joan den ostiralean plazasokon helburua zen, erakustea ze zerbitzu baden Garazi Baigorriko lurraldean adinekoak eta haien familiakoak egin ahala hobeki laguntzeko jone.
1: Bai, hala da Marienez, foroa hiru parte desberdinetan antolatua zen, parte nagusi batean beraz aurkitzen ziren mahain batzu, harta zerbitzukoek okupatzen zuztenak, erakusteko beraz ze harta zerbitzu izaiten alden lurraldean eta hor kopurua ikusita, erraiten aldala ere azkarra dela eta garatzen ari dela ere bai. Hauen ondoan profesionalak ere aurkitzen ziren, Goxoki etxean lurraldeko zerbitzuko Kristin Etxezuri arduraduna.
2: Kolegeko hirugarrenak dintzira, bai gorri garrasikoak, eta hemen bat zira lanbideak, bada medikia, bada erizaina, bada animatzailea, bat zira Dona Pauleko etzoainant eskola hor da, frantzesean liseoa ere hor da, bada langile bat ere de l'info jeunez, gaztekin lekatzea zen nahi duten egin, eta bada psikologoa ere eta ergoterapeutare.
1: Beraz, hirugarren diren ikasleen dako lana oraino biziki urrunda, ez dakit, senditzen da jadanik lanbide horiek interesatzen direla edo ez? Oian Abidar, psikologoa.
3: Be, nunbait bai, zenta justuki aurten badute ikastaro bat egiteko, beraz, hor lehen urratsa izan dute lan munduan, eta hor haiek eginen dutenarekin eta justuki ikusiko dituzten beste profesionalekin hasiko dira pentsaketetan, beraz, untsa da, astapenetik hartzea hori eta proposa, erakustea ze baden.
1: Solastatzea ere ofizio hori egiten dutenekin, ahremana bada ala ere?
3: Bai, ahremana bada, interesa bada, eta hori ikasle dira, beraz ikasketetan segitu beharko dute lanbide hori eta, beraz bahnean dira bai.
1: Eta foro untan proposatzen duziena ere, bi atelier, beraz, erranduzu, bat masaja egiteko, xoko untan, borta zerratia da, eta bestia escape game berezi bat?
2: Bai, hori da, sur le violence intrafamilial, zenta familietan pasten alda holako gauzak, joko bat da, eten duzu zure jokoa, eta gero bada psikologoa bat, pur debriefeko.
1: Joko hori, nola osatia da edo, nola ere maiten da?
3: Joko hori interesgarria da, zenta escape game maneran egina da, beraz ludikoa da, baina badira elementu biziki biziak, badira bideoak, beraz ikusten dira pertsonak, badira telefonoko mezuak eta entzuten dira botzak, biziki bahnean gira, eta orduan ikusten alda justuki bortizkeria horien mota ezberdinak, psikologikoak, fisikoak, eta materialak, ekonomikoak, eta ze neugitan garatzen diren. Fase ezberdinak eta nola bahnean sartzenan giren uartu gabere.
1: Aste urdina beraz, urte guziz ospatzen dela, zuek foroa egiten duzie kasik beti, baina bada jende bat ez urbiltzen ez dena, informazioaren txeka, horrek nola egiten aluke?
3: Ebe ba, fisikoki unate heldu ez diren pertsonen dako, gure zenbakia usten aldugu, eta hola, deitzen gituzte, guk ikusten dugu zer den beharra, erantzuten dugu edo ezin dugu erantzun, baina ezin badugu erantzun ere, badakigu nor... Nork erantzuten alko duen haien beharari, badakigu nork diren inguruko beste zerbitzuak eta ordean nork izaiten alden haien behararen erantzuteko gai. Beraz, deitzea Goxoki etxean eratez eta guk erantzun bat emanen dugu.
1: Goxoki etxean lurralde zerbitzuko telefona zenbakia beraz, 06, 80, 10, 24, 99. Basen Afagoako irratietarik Euskal Irratientzat.
4: Pilotan Argentina eta Uruguayko munduko txapelketa hurbiletik segiaraziko dauzuegu Euskal Irratietan. Urriaren 15etik 26rat kronikak entzungai astelehen eta ostiraleko kirol atalean goizbegin, baita asteartetik 8egunerat goizeko 8ak laurden gutitan eta larunbatetan goizeko 8 orenetan errepikak ondaiziela saioan astean zehar eguerdi terditik goiti.
5: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.
6: Euskal Irratietan, Goiz Berri.
0: Martin Lerriza, zurekin aduzu, Charles Bidegain.
7: Hitz, Charles Bidegain egunon?
8: Egunon.
7: Arrotza.
8: Nektatzen da, Bizkaian eroten nintzen demora batez, laborari etxea undi batean, eta delako etxea berriztatu behar zutela, teilatuak bezituen itasurak, itorinak, eta lehioak ere bai berriztatu behar ziren, lehioak eta lehio etxeak. Eta etxikanderiak egan zuen, arrotza ditu behar deutxat, arrotza ditu behar diot, ditu behar dut. Eta lehioak alta zurezkoak ziren, eta berriak ere zurezkoak ziren ziren. Nahi eta ez, hori ikasi nuen orduan Bizkaian eta Gipuzkoan, arrotza dela beste ofizio bat egiten duena, ez dela ene arrotza. Han arrotzak zura lantzen du, eta gura egiten duen izetan, baina zura lantzen du, eta iparaldean mementuko arrotzak burdina lantzen du. Eta astarloak han egiten du, dure arrotza nola deitzen den, itan dute baiako arroz bati zura landuten batien, eta errementari bati iultze bat egiten datien, eran nahi baitu, galiten zaio arroz bati zura lantzen badatien, eta errementari bati itze bat egiten datien. Eta ikusten duzue errementaria dela han dure arrotza. No. Eta erramenti horretan entzuten da erramienta eta ferru burdina. No. Horten, burdina lantzen duen gizona, emazte guti da, horten, ez da nor nahi, ez eskolegian, ez mundu guzian ere. Eta eskolegian, historio zaharre kontatzen dute, basa jauna izan dela lehenik, ugia eta garria ereiten eta biltzen zakiena, eira ala nola ezartzen zen irina izateko, eta burdina lantzen zuena berazela. Eta basar jana behaz gainetik zeruen, eta lehen laboraria zen, lehen egiara zaina, lehen arrotza, eta ari hartu zizkion segeretuak, dizon batek, eta behaz nola zerrein berden uria biltzeko, egiara erren segeretua zoin den, eta altze irua edo burdina ere bai. Eta gero burdina soldatziare nola egin berden. Dena ez du kontatuko, baina bira bederen, bi historio, basadiaunak sega edo zirra egiten zuen egun batez, Martin Tipi deitu bizonak hor soiten zion sega ere berar fabrikatu naiz. Baina ere zakien nolaz eta etzuen molderik. Eta hor jan, haren abilizia izan da herrian jakina araztia, publikoki behaz, dene guziei, atseman zuela sega egiteko segeretua. Eta basal jaunak horien zunik, erantzio, behaz, uartu aiz, nolakoa den gaztainatzaren ostua, gaztainaren ostua, eta bize, eta makinek, ez baina soinen dakoat. Eta horrela, sortu zen sega, honen ostuat baitu alako zerbait sega bezala. Eta gauza bera egin zuen beste egun batez, eta sinetxe aziz, matinak, eta bazerkiela bi burdin puska nola soldatu behar ziren. Nahi soldadura zer den etzakien, eta horien trampan erorizten basa deunan, erantziolaik. Martin Tipi behaz ikasi dut burdin puskak busti behar ditukola, bustinarekin, bustin urarekin, ez enakien barainen jat. Hori da behaz, arrotzaren segretua. Eta soldadurak izenak erreiten duen bezala, soldatu latinez da solido itza. Solido gogo egiten baitu soldadurak. Eta erran behar da arrotza ez dela nokona izaren, alde batetik suaren nagusia da, badaki burdinaz jo behar den bezala neurrian, eta jo baditu trukesak simbolikoa direnak, ingudea, marteilua, trukesak, eta auskoak ere baliatzen du, bere arroztegia. Jo, aipaturu izena, arroztegi eta arrotza famatu dela izena. Horren soil idun munduan alako gauza bera ote zen, eta badira bi jakintxu, Lekelek eta Bernard Sergent, egin dute liburu handi bat mitologiaz, eta ikusten da, arrotzak munduan zehar bildu duela bere genako errespetu handia, bez itzala, ospea nahi duzuna. Gaur suntzitu da, arrotza modu zaharren, kasit suntzitu baita ere bai. Zeren, arte berezia badu, ez, lehen errandu dala, sua manatzen du, eta burnina ere bai. Grecian, efaitoz, deitzen zen. Eta balio handiko metalak baizik, ez zituen lan zen. Zen ornai, behaz urrea, zilarra eta brontzea. Finlandian bada tekso famatu bat, Kalevala deitzen dena, luzea, Longhotek publikatua, eta han Finlandiako historioetan, arrotza sortzen zen, ikatz meta baten gainean. Eta sortzen delaik, eskuan baditu, jarenik obrezko martelua eta trukestipiak. Eta behala, sortu eta hasten da burdina iten. Eta molde berdintxuan islam religioenean badira historio batzu, erreten meitute horre Adam lehen dizuna, paradisutik atera zela, eta bazitula hiru tresna eskutan inudea martelua eta trukesak baz arrotza zen nure Adam, islamen arabera. Ta beste herrian hitzetan diote behaz, lehen, hemen ere bai, jaizkora eta erretena lehen, arriskoat ziren eta arrotzak erdi etxi zuela, burdinezko edo alzairuzko tresnak egitea. Horean, arrotzak tresnaz, oai ere bada izbat horren zuten duana, tresna kamustua edo espalimada untxa, erreten dute eratxikitzia berriz. Ta hori badaki egiten, baina beste zerbait da, arritik burdinera pasatzea hori da, beste balentria arrotzak egin zuena. Eta entzun dut ere, Afrikan bada populu bat bobo ditzen dena. Eta ez diote, eta berdin iratin duruan dertaziteken, baina ez du bildu historio hori, bobo egitarret diote, hango dienkoak, lehenbiziko gizonak kreatu zuela, eta gizon hori arrotza zen. Ordean, behar zuen hauskoa berotzeko. Ez haukan, eta ordean hartu zuen bultre bat, bultre edo futre edo osai bat delako mendiko xori egazti handi hori, eta hua igalak inahosiz. Iten zuen hauskoaren lana eta burdina beroa azten zuen. Eta egun batez delako buitrea berant etorri zen, etzen kontent arrotza, hartu zuen burdin puska bero bat eta ezagizion buruaren nenean. Hortako da, huai ere futrea, buru soil eta kaxoil. Hemen ere bai. Eta nunbaitetik ere, haren ordez ezagizuten emazte bat, lanean hauskoaren mugiarazteko. Behas, ikusten da, lekuan itzatan arrotza zerbait dela.
7: Bai.
8: Eta, moztuko dut, azken historioa berdut, ezautzen duzu matematikan ikasten zen Pitagor bazen matematikai bat, eta erraiten du zenbakiaen gauzak ikasi zituela, arrotzek egiten zuten azantza entzunen, eta martailu bakotsak egiten zuen soinua markatuz. Eta hortako etorzen da nik uste arrotzak historian zehar izan duten lekua. Eta nik uste izena bere arrotza zergatik beste egun batez.
7: Sarras bide gaimin esker?
0: Bai, izain da, ba, ono bestaldi batez. Hortaz, mintzatzeko parada. Gaitan ziren iparaldean bakarrik arrotza gaitan zela errementaria beste tokietan. Ba, Nafarro garaian ere erten da, eh? Hortako da, Iturengo arrotza, hain famatua. Esker gure entzule leialari ohar hau eginik.

0: Larun batean, Sarako Karrikasoko desberdinetan aurta gaztei zuzendu liburuak pausatuak atxeman zitezkeen, ikusi mikusira hurbildu direnak irakurtzen, historioa kontatzen, ikusten ziren alde batean eta bestean, argitaletxean parte hartzearekin, azokan ere liburuak erosten ibili dira guraso eta aurrak, karrikan irakurtzen ari zen familia bat, edota kamisi bai batekin historio kontatzen ari zen tolosar bat gurutzatu ditu karrikan Arantxa Ididarrak.
1: Eta lako egun berezia maitzeko, onena, liburu bat irakurtzea, lasai asko.
2: Egun hon bakatu, ikusi zaituztet hor liburua irakurtzen karrikan.
3: Bueno, ba, egia esan ailegatu gara, eta sigara ipuinak ikusten karrikan barrena, eta bueno, pues hemen gabiltza geldituz, eta irakurriz, eta bueno, ba, oso originala iritu zaigu.
2: Bera, zuk liburuak irakurtzea gustuko duzu?
4: Bai, bastante, pues egunan. Denbor txiki bat do hartzen dut liburua eta goten aiz irakurtzen gelan.
2: Egunon, eskutan baduzula ja zerbait, objektu bat?
5: Bai, zuge magiko bat, horrelako arkitektura txiki bat, eta egiten dira figuraz berenak, eta nik hau erabiltzen ba, ipuñak kontatzen ditut. Nezinbesteko irudimena ez, hori esker, ba, pintatzen dugu mundu beste koloreko batekoa ikusten dugunean grisa dagoela ez. Ipuñak beti are irekitzen dituzte ateak, liburu bat hartzeko.
2: Mi esker?
5: Mi esker zoita gora ikusi.
0: Ara, beraz, reportaia luzeago eskainiko dizuegu Saran iragan ikusi mikusiz, 8:45 gutxitan. Euskal monetak 89.119 eusko banatu dizkie tokiko monetaren erabiltzailek babesturiko lurraldeko 72 elkarteri. Kopurua kasik 10.000 eusko zemendatu da 2025ari konparatuz, eta beste 10 elkarte sartu dira dispositiboan. Baionako ikastolen lagunak bil elkarteak eskuratu du kopuru handiena 4.850 eusko. Garazitik hurbilden lokala birziklagune kudeatzen duen Avenir elkarteak bere doaitza hirukoiztu baino gehiago du 180 euskotik 650-era pasatuz. 2026ko edizioarekin sistema sortu zenetik elkartei orotara banatuko purua 560.000 euskora iritsi da. Joan den Iraileko Kontseilu Iraunkorrean Euskal Elkargoko hautetxiek oianaren kudeak eta ukantzuten aipagai eta Akitania Berriko oian jabegoaren estatu mailako zentroarekin duten hitzarmena berritu dute. Oroitkira bestalde duela urte bat pasa, mozio bat bozkatu zutela Euskal Elkargoko hautetxiek lurralde oianen zaintzeko eta gerizatzeko, bereziki hegazkinentzat erregaia egiteko eko egitasmo industrialaren mehatxuari aurre egiteko. Badu zonbait hilabete oianen kudeatzaileekin oian sart eta bat lantzen ari direla elkargoko zerbitzuak, eta diotenez bukatzeko bidean da sarta. Gaia aipatuko dugu Daniel Oltzomendi elkargoko trantsizio ekologikorako lehendakari ordearekin, Goizberriko gomita izanen da 8:00 goiti. Palestinari buruzko NASA dokumentala eskainiko dute gaur ta bihar Atalan zinemagelan Baionan. Donostiako zinemaldian sekulako arrakasta izan zuen Europako film oberenaren publikoaren saria eskuratuz, eta Veneziako Mostran ere epaimaiaren saria jaso zuen. Gauez filmatua da Tel Avivko teilatuetan dokumentala, eta israeldar militarren lekukotasuna kontatzen ditu, agerian utziz Gazan gertatzen ari den palestinar zibilen kontrako masakrearen gibelean den sistema oso bat. Kasuatik gaurko saiorako ezbait atokiri gelditzen, bihar atxaleko 5:00 eta 6:30 izanen dira bi saioak. Errugbian emaztetan elit bitxapelketan lehen eguna zuten, Tanantziren kontra irabazidua ez bekamabita hogeita zazpi, gizonetan Topamalau txapelketako 6. egunean, Tolosaren kontra galdudua Abijonek 45-54, sailkapenean Tolosa lehen tokian da, eta Abijon edo Baiona bai 5. tokian. Nazionalbian 5. egunean Maulek irabazidu Tijozen kontra 22-13, eta Pejogaden kontra Donibane Lohizunek 22-18. Sailkapenean Exeko da lehen tokian Donibane Lohizune Obionazekin, eta Maule 6. tokian da. Eta federal batean 5. eguna zuten Lujten kontra irabazidu Angeluko 24-11, Nafarroak galdu irabazilanomezanen kontra 47 eta 22, sailkapenean Angelu lehen tokian da, eta Nafarroa 6. Eta azkenik 13. errugbian Nazional bi mailako lehen eguna zuten Racing Club Lescure Jorgen kontra irabazi du Euskal Amairu taldeak 12:46. Zazpiterdietan berri zen nagusia.
6: Euskal Irratia.
7: Euskal Irratia webgunea.

0: Aroaz bihitz bai, dotzena bat eta amabos gradu arteko temperaturikin gaudela, Ipar Euskal Herrian ala diote aro, ikerleek. Frango aro ez dia errain dugu, guazen itxaso alderat. Gurekin ez ditugu, Beatriz, egunon?
1: Egunon, Mariane, ezetan zure guziek.
0: Nolako asteleina da?
1: Ongi, hasteko ganden hastean asigida lan egiten pixkat, itxas belarra sartu da, beraz haste nahiko polita egindugu Marianez, beraz, voilà. Ale, sasoia hasia da, erran genuen bezala ganden hastean sentitu dugu pixpiskat udazkeneko aroa, baz du luzatu bainan, bainan, voilà, ari gira agian orain udazkenean sartzen. En tout cas, un moment.

0: Eta halere astelein untan, eta nahiko bai. Zinuen ere hitzorduño bat aipatu.
1: Bai, ondoko igandean, ordizian, Euskal Herriko Etxalde Agroekologikoaren identifikatzailearen pesta izanen da. Talde hau gurekin sartu da remanetan biharamuneen lantegi kooperatiboaren bidez, bidarten egokia dena. Eta sigira biltzen laborariekin hor ikusteko behar bada ba, interesgarria litzateke ere arrantzaleak sartzea talde hontan. Beraz lehen urratxa eman dugu ganden hastean Arbonan eta orain asmoa genuke Gipuzkoan eta Bizkaian ere segitzeko. Ara, beraz, biziki aberatsa taldea, refleksioan sartu gira, geroari begira, denbora laketarekin eta gure pratikan egoteko. Beraz, wala, pesta hau izanen da datorren igandean, ordizian, eta behatzietan hasiko da aurrendako izanen dira jokoak, azoka, gero arratsaldean izanen da ekitaldia, solasaldia. Beraz, voilà, aldutenek edo gogoa dutenek, hor da.
0: Hala, ateraldi polita izan itaiten alda, duden igantean, ordiziarat joiteko. Ba, miresker, Beatriz, itzordunekin elgarruzten dugu pasaste hon bat?
1: Bai, gauza bera, datorren aste den arte.
0: Aro, ikerlen, erranak eman ditzagun orai, gaurko eguna indako frango lanotxu, goizuntan kostaldean aratsaldea beharko da igurikatu iguzkiaren ateraldia gozatzeko. Lanoen artetikatik, jakin iguzkita lano izain dela, goizetik aste, eunguzian, siberuta basena farroan, eta haizea iparretikariko dela, doidoia sendituko duguna, eta temperatura gorenak aratsaldeuntako, beruenak 24 gradukoak izain dira. Biharko aro biziki iguzkitsua ere, lano bakarzon baitzu, zeru zola hortan, 10 eta 14 gradu arteko temperatura bihar goizian, eta poliki-poliki abian dira berriz goiti temperaturak gorenak bihar atxaldian 24 gradu eta 26 graduen artekoak izain dira. 24 gradu itsasaldean, 26 berriz mendialdean, haizea bihar ere iparretik. Eta jakin, astezkeneko aro berdintsua gaiten daukutela, eta ostegunean, izanen da, asteontako egunik beruena, 30-31 graduko temperaturak aipatzen baitira, aratsalderako. Euritxaintiazon baitzu berriz, elduden ostiraleko aipatzen dituzte, hala zerten algin hauzen aroaren aldetik.
2: Bizirik biziren emankizuna hilabeteko bigarren astelenean.
3: Radiokultura.eu interneteko irratian eta euskal irratietan.
4: Aldiuntako gai nagusia.
2: Hondamendi ekologikoa saihesteko bidean.
3: Microsoftetik libratzea Linux hautatuz.
4: Bizirik biziren emankizuna urriaren 12an astelenarekin.
2: Arratseko 7etatik goiti.
0: Hala gaur aratzeko hitzordua emaiten dauzu eguna tenorea dugu orain 7:11 ditugularik goiz berri saioan kiroleri interesatzeko. Egunon, Kristof.
5: Egunon, Marinez, eta guziak.
0: Eta errubiarekin hasiko gira, errubian sasoia ederki hasi dutela ezbeko neskek, eta gizonetan baiona galdu.
5: Bai, emazteetan elito bitxapelketa hasi da, jamezala, lehen eguna zen eta nanzine irabazi dute ezbeko neskek, 12 eta 27. Gizonetan topa malau txapelketako 6. egunakari, azken partida Tolosan zen, barda, frantzeko txapeldunaren zelaian, eta baionak errefera eman dio frantzeko txapelunari, baina elgarren betean ari izan dira oren batez, 7 entxigu sartu dituzte oksitandarek eta 4 lapurtarek, irabazidu Tolosak 45 eta 34, salkapenean lentokian da, 24 punturekin eta 5. dira baionarrak, 17 punturekin, elduden igandian, Challenge Kopako lehenbiziko eguna izanen da,

0: Jandozen, baiuna, Ego Afrikako sitaz. Prodebi txapelketan seigarren eguna, horiaken erreski galduzuen beok berroita amabi eta ogoita amairu, oionak zeda lehen oita sortzi punturikin eta bosgarren miarritze emezortzi punturikin, elduden ostiralean beok angule emerezibituko du. Nazional bi mailan bosgarren eguna, mauleek irabazidu tirozen kontra ogoita bi eta amairu, ta obeki dira sibrotarrak orain, eta peiro gaden irabazidu Donibane Luizunek, hoita emezortzi eta ogoita amabi, selkapenean lehen tokian da egzeko Donibane Luizune obenazekin, eta maule seigarren da. Federal bat mailan, angeluk irabazidu Lurden hoita lau eta ogoita ameka, eta nafarroak ere irabazidu, berroita zazpi eta ogoita bi lan emezanen parean, selkapenean angelulean seigarren nafarroa. Federal bian, laugarren eguna eta derbia irabazidu mugerrek bere zelaian hoita ameka eta ogoi bokaleren kontra, azparnek galdudu Stad Bordeleen hoita bost eta ogoita bi, eta emakorek azken itza ukandu Kastel Jaluren kontra nagusiturik, hoita zazpi eta emedetzi, bigerren dira azpandarrak, bosgarren emak hor, zazpigerren mugertarrak eta sortzigerren bokale. Federal iruan laugarren eguna, derbia bazen eta endaiak irabazidu bere zelaian berroita bat eta ogoita amabi barko semendikotaren kontra. Eta beste eskualtaldek galdu dute, beren zelaietan, Donapaleuk emezortzi eta ogoita bat tarben parean, Intalatzek amasei eta ogoita bi bizanozen kontra, eta Aezbek hogoi eta ogoita bat arrudi zuelarik bisitari. Selkapenean endaia lehen bosgarren barko semendikota sortzigarren ASB, bederatzigarren Donapaleu, amargarren Larresoro, eta amairuko errukbian Nazional bi mailako txapelketa ongi hasidu euskal amairu taldeak irabaziz Racing Club Lezkuren zelaian, berrogoita sei eta amabi.
1: Eta pilotan helduden ostegunean hasiko da, ogoigarren munduko xapelketa.
0: Bai, Argentinan eta Uruguain iraganen da ogoigarren edizioa, euskal selekzioa edo eskual selekzioko plekariak atzo abiatu dira, itzordu historikoa izanen da euskal selekzioaren dako, lehen aldiz lehiatuko baita ofizialki munduko txapelketa nagusi batian. Loiuko aireportuan hainbat lagunen agurra ukandute atzo, gure esku erri mugimenduak eta zazpi baiet zelkarteak deiturik, eta horretarazi behar dugu, Bizkaiko Arabat Gipuzkoako pilotariek baizik ez dutela janztenal eskual selekzioaren atora mementoko berrogoita bat dira delegazio osoa, aipatu dugu ere jada beste berrogoi eskual erritar Frantziako selekzioan ariko direla, eta berrogoita lau Espainiarekin eta Estatu Batuen izenean hiru. Frantziako selekzioa biargu izan abiatuko da, emankizun berezia izanen da hainbat elgarrizketekin astezken ahatsuntan, estrenaldiaren bezperan, zazpi horrenetari goiti, eta orzegunetik goiti hango berriak emanen dauzkizuegu kroniken bidez, asteleen eta ostiraleko kirol saioen tenorean, asteartetik orzegunerat goizeko sortziak laurden gutitan, eta errepikak ondaizila saioan. Trinketarat pasatuz eta txapelketa utzirik, berezkoetan ogoita bat garen zureideko Ales Erbiti trofeoaren finala irabazi dute Etxe Berri eta Lurok berrogoi eta ogoita amartei urri eta Ugarteren kontra. Makeako Joko Berri lehiaketaren finalean nagusitu dira Elizalde eta Gixandut berrogoi eta ogoita amasei Maiz Rekalderi. Donibane Garaziko Gihiztaren kopako partidak izanen dira ratxaldeuntan, bostontan Elizalde Gixandut Mariluz Rekalde, lauontan aintzin partida gazteetan, Gontzalez Etxegoa Iturri Larretxea. Aludeko Ibarriko Feriako partidan, Maiz eta Unai Etxeberrik gein hartu diete berroi eta oita amabost aurreko etxea eta Mariluzi. Amaturretan Ipar Eskolariko txapelketako bigarren eguneko emaitzak, Sarako Etxeberri Patxeko Zozaiak berrogoi, Urruñako Agirre Benezek hoite emeretzi, Zaharrersigiko Biel Kaminok berrogoi, Noizbeiteko Iribarne Lagaldeko goita amairu, Urruñako Elgarte Zigarroak berrogoi, Noizbeiteko Intxospedu Aldek hoita amalau, Sarako Iribarren Likuonak berrogoi, Lauerriko Dufo Lafitek amairu, Airetikeko Jaurigibirri Larramendik berrogoi, Goizeko Izarako Etxamendi Zubiateko hoita zazpi, Zaharrersigiko Ibarrola Jauregik berrogoi, Itxasuko Dualde Parasuk hoita bost, Urruñako Dela Fuente eta Etxegoinek berrogoi, Errenteriako Barandiaran eta Txapuzok amalau, eta denek bateko Arizmendi eta Ristoiek berrogoi, Irisarriko Etxegarai eta Bidarrek ogoita amabost. Ezker paretan, lauterriko txapelketa ere abiatu da, kanporaketak baziren, Elordik kanporatu du Larrazabal oita bi eta ogoi, Muruak Senar oita bi eta amar, eta Dariuren ordez aizan da Murua, azken hau Dariu kolpatu baita. Final ordenetako ligaskan, Elordi eta Murua beraz amultzuan adiko dira Peio Etxeberri eta Eskordiarekin, bazen beste kanporaketa bat erreski eramanduena Lasok oita bi eta amar jakaren kontra, Laso lehiatuko da bemultzuan final ordenetako ligaskan Zabal Zabala eta Altunarekin, laugarren lekoa trenkatuko da Arratsaldeuntan Tolosan, azken kanporaketakari Artola eta Peñaren artean. Finalerdiak azaroren zazpian Donostian, zortzian Gasteizen, eta finala azaroren hoita bian jokatuko dute Bilbon Bizkaia frontoian.
1: Eta futbolean, Aviron eta Jeunek baizik ez dira sailkatuko Frantziako kopako seigarren itzulirako.
0: Eta bai, Frantziako kopako bosgarren itzulia zen, Jeunetek irabazi du bere zelaian bat eta utxe lez Kapferraren kontra. Baionak ez du irabazi, baina berdin du talanzen hiruna eta penaltien ondotik sailkatu dira lapurtarrak. Jiamiarritzek galdu du hiru eta bostak kasunen kontra, Azparnek berdin du zente milionen, baina Azpandarrek galdu dute gero penaltietan, eta Mejinakek irabazidu Hiriburun, Hiriburuko Ainarakek huts, Mejinakek bi ligan Alabesek galdudu bere zelaian bat eta bi Real Madrilen kontra, Errealak Donostian nagusitu edo gainartudako Deporrak Unguruñari hiru eta bi, Osasunak galdudu bost eta bi Betisen, eta Jaio eta Atletikoren arteko partida gelitua izan da, hutsian zelaik markagailua. Jaio Baiekanoko zaleek paperezko egazkinak eta besterako tresna batzu bota dituzte zela irat, Raul Martin presa, presidentearen kontrako protesta gisa eta epaileak partidaren gelitzia deliberatu du, haintzin partida bialdiz jada gelitu oa zuelarik. Sailkapenean seigarren da Erreala, zazpigarren Alabes, amargarren Atletik eta amaseigarren Osasuna. Itzordu bat hartzeko ere Europako Ligako bigarren egunean, hortzegunean Belgika nahiko da Donostiako Erreala, Union Saint-Gilloisen zelaian.
1: Eskobaloian, Euskal Kostak etxetik kanpo irabazi duela.
0: Bai, emazteetan nazional bat mailan, Xambren, oita bost eta ogoita amak nagusitu dira Euskal Kostako neskak eta laugarren dira. Nazional bian, bosgarren egunakari, atarratzek irabazi du, bere zelaian oita amak eta ogoita iru, pezaken kontra, xelkapenean, ziberoko neskak seigarren. Ligako bosgarren egunaren kontu, Guardesen berdin du Atarrabiako Betionakek hoita bana, Donostiako beraberak irabazi zuen Kanaria Handian hoita sei eta hogeita lau, eta Donostiarrak lehen dira, eta Nafarrak zazpigarren gizonetan ligako bosgarren eguna, Irungo Bidasoak hogeita emezortzi, Sebilako goita amairu eta Bidasoa bigarren da sailkapenean. Eta berdin angelu aldera.
1: Ala mikroa ez noen bat ere piztua. Eta angelu aipatuko dugula orai ondoko kiroletan.
0: Bai, emazteetan lehenik saskibaloian. Nazional bian irabazi baitute angeluarek hirutonuita amairu. Berroita bederatzi Stade Rochelet jezibitzen zutelarik, eta zortzigarren dira. Boleibolan emazteetan nazional iruan galdu dute angeluko neskak irumantxa eta bat gruizanen, eta salkapinean amekagarren dira, eta izotz okeian Magnus Ligan Galbarioak aintzina segitzen du, ahomadik galdu baitu Zergin bost eta bi, xalkapinean azken likuan dira angeluarrak. Aha, mikroak, badu zeit.
1: Bai, berriz ere, badut hemen. Zerbait joaiten estena, baina hemen iz segitzen zitut urbiletik, Eta usaia artea dugula orai lasterketa frango, bai, bazela ere, aste buru juntan,
0: Bai, bankatik hasiko gira, kintuak urri bai. Bazen, Jean Laxag eta Fani Irubeta goiena txapeldun, Urdazubin kontrabandisten lasterkaldia ere bazen, maratoi erdia eramandute Odeilu Rambiok eta Maialen Jimenezek, eta gaueko lanak, gaueko lasterkaldia asier laturre, eta modu konbarriok ameka kilometro zen hori. Errubiko lasterkaldia bazen atzo Baionan, Nikola Mariani eta Sofi Dubue izan dira zaluenak, eletan gaindi ere baziren lasterkariak, oita bi kilometrako proba eramandute Tristan Grandek eta Emma Pedolabordek, ama iru kilometrako beraz luzetasuna, Gesan Lafitek eta Marion Supervik, eta Eskual Reiz Landibarren bazen, 19 kilometrako norgeiagoka, Pio Etxeberri eta Jacente Legrand izan dira azkarrenak. Tambigo, erten den bezala, kirole mankizunaren dako, Marinez?
1: Hori bera, baliza presta.
0: Zurgun izan galdinen entzin hula, hori.
1: Dena, dener pentsati hau zu.
0: Boate, biore.
1: Dugu entzule, errezuk dituzula, zuk duzula, mondoko xapelketa pilotan segituko.
0: Eta bai, biago izan abiatuko, haburuz.
1: Zeten horretan.
0: Goizeko, iruak territan da itzordua, baina nako modernean.
1: Gaur arrunta irian izaintzira. Biarre ba. Irian, baina.
0: Agian.
1: Egun guzian.
0: Bon, untxan. Bon, ba, pasaportea hartu eta gero. atxemanen dugu zait, ba. Eta egitiko tresnak ala ere.
1: Ba, horire, baina ene gustuko pasaportea importantena duzu, airean izaiteko, eh?
0: Ba, hori da, bai.
1: Ale, eta segituko zitu, ba, urbiletik, mil esker.
0: Bai, xarriarte, bidean egoera ipatzeko doaika.
1: Ba, lehenik, ba, ale, lana hemen untsa finitu joan beharko zu, eh? Ba, jakizatzo.
0: Untsa, istan dertio.
1: Pilota, pilotaren kantuarekin joan gira intzina. Salvador, omentzen baitugu aurten ere, haren bertsuak ditugu, pilota, eskual jokoa. Artua duenak ere seginen di ondotik aina irri arten iritzia.

0: Hortan utzi beharko dugu kantu ederau Salvadorren hitzak genintuen hementxe entzuten, tenurea joiten, eta abian baitzauku.
1: Goiz berri, Euskal Irratietan.
0: Eta iritziaren tenorea, iritzi tarte berria abiatu dugula asteleinetan, aina irriart egun.
2: Duela hilabete bat, iraganda Baionako lehengo ahotasun erradikala. Ipar Euskal Herriko asamlada Transmari Biboioak deiturik. Guretzat, garrantzitsua da alako data bat Baionan eta Ipar Euskal Herrian ospatzea eta izaitea eta politizatzea. Gisa berean, guri Euskal Pop juruei, beharrezkoa iduritzen zaigu Euskal Queer Pop kultura sustatzea eta edatzea. Euskal nortasuna eraikitzea gure kodeetatik hasita. Noski, Madonna entzuten dugu, eta Teodora eta Lady Gaga. Horrek ez gaitu ez Euskaldun egiten. Baina Jogurina Borova, edo Gose, edo Maiana Etxeberri, edo Albin Astarduz gabe, Euskal Herria umezurz da. Eta guk, ahibitsi azkar kantatzen dugu goizeko oren bietan edo Marianito batekin eskoan eguerdian. Oartu gira, egun horrek behar bati erantzuten diola. Adinguzietako pertsonak ikusi ditugu. Ipar Euskal Herri osokoak. Barnekaldeko boierak, kostaldeko drakuinak, transak, marika margotuak, eta egia erran, ze Baiona edera geratu zitzaigun. Hala ere, ohartzen gira ezin bestekoa dela Baiona zentrismotik ateratzea eta Ipar Euskal Herrian barna ibiltzea. Ongi baitakigu, kuih izaitea barnekaldean ez dela ahas gauza bera. Bekaturos bada, boi urria egon zen, eta zer gehiago. Ez ote da edera baserritar kuiha gonak eta txapelak jantziak aldi berean espazio okupatzea, joare bat lepo inguruan BDSM-a praktikatzea. Hortaz gain, besta ez mistu kuiha antolatua izan zen gaztetxean, manifa ondotik, eta osnarketak gora behera. Nola egin gizon zixeteroak ezin baditzako gure espazioak. Badituzte munduko espazio guziak eta. Anekdota gisa, aluzikina taldekoek ondatu ziguten gizon eterorik ez egotea behmatzeko ondajun, sartzen dena marikoia idatzi zutela pankarta batean gaztetxean. Eta arrazoi dute, gizon marika bihurtu edo etzira aliatua izanen. Ez da aski azazkalak margotzea, traizionatu zure gizontasuna. Guk, behintzat, maite dugu popatik hartzera joaitea. Asumitzen dugu beraz, desbideraketa? Zuzena, ez baita neoiz egia, eta guk ezagitako araua, antzarak fejatzera egorri nahi baitugu. Eskuir gudaria gara, Euskal Herria marikonizatzeko. Muak!
0: Hala, milesker, aina Herriart, aina Herriartek, beraz, egin daukun eta proposatu daukun iritzia entzun gehi zein da ere, goizuntan Euskal Herriak puntu eus web gunean. Denbora anitzik, jokoetan aritzeko, baino abiatuko dugu alere. Eganez lehenik, zer den irabazteko, igandean, urriaren 18an, herriaren apilota lehiaketa izan da Baigorrin. Finale erdietara joiteko baditugu hementxe. Txartelak, zuri eskaintzeko, iaba, aski da ondoko kantari horiek, horietarik bat ezagutzea unara deitzeko. 0 bost, berroita emetzi, oita mazazpia, malau, ameka. Entzuna.

0: Mikroarekin berriz ere badut arazo txipinu bat, baina, ala, konpondia dugu, fite-fite hartuko dugu entzulea, gero jonen baigira, berrietarat, nor dugu gurekin?
1: Bustintzeko Maripol.
0: Bustintzeko Maripol, nor ezautu duzu Maripol?
1: Txumin hartola.
0: Oh, plazer egiten da tazu. Ez da gutu baitu zie, eta bai, Txumin hartola, hor dugu, lehenbiziko kantaria. Biba zu Maripol, zerbait eta zintesatia, bai gorira joiteko?
1: Bai, eta gotik.
0: Gotik gainerat, emaiten dut zure izena, Maripol, hortxe duzu, zure txartela irabazia duzu, txartel bat.
1: Eskerbidan.
0: Bai.
1: Saigun hona.
0: Gisa berazuri, Maripol, eta goazen, goezeko zazpiak eta erdiak, berriak orai, intzarrietarekin.

0: Egunon, etxe bizitza sozialetako ezetasun arazoen inguruan ikerketa burutu du Aldak, inkestatu dituzten pertsonen artean, ezetasunari loturiko osasun arazoak ditu, 161 terdiak eta Aldak dio ez dela ohitura txarretara mugatzen arazoa. Sartze ona izan dute Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako Euskarazko Sailek, lehen mailan ikasleko purua apaldu da, baina kolegio eta lizeoetan emendatu da, Arantza Egiguren elkarteko koordinatzailea izanen da gurekin. Eta arrakasta ezin hobea izan du Aldudeko ate irekiek izan dute, asteburu guztian mugimendu handia izan da, urtengo lema bakarrik fiteago elgarrekin urrunago hartzen letonak eginen digu bilduma bat. Aro alenik, Kristo.
1: Lagazkena, izanen dela, aro gozoa, oita bi, oita iru gradu agatxaldean, oda eta iguzki, eta biharko ere itxura bereko iguraldia, iguzki gehiagorekin menturaz biharko, benen, ozberoren aletik aldaketa guti, oita lau doni bane garazin, oita bost maulen ala ere doi bat gorago biharko. Etxe bizitza sozialetako ezetasun arazoez ohartarazidu Alda elkarteak.
0: Galdekatuen erdiak baino gehiagok ezetasun arazoak ditu etxean, horien artean 161 terdik osasun arazoak dituela dio, ala nola asma, eztul iraunkorra edo alergiak, baina nola burutu dute inkesta Esteban Bastiager.
2: Ipar Euskal Herriko 29 erritan, 743 pertsonekin egindako inkestaren emaitza da 40 horri inguruko txosten hau. Eta emaitza, harrigarria da, galdezkatuen erdiak baino gehiagok ezetasun arazoak dituzte etxean. Inkesta nondik abiatu den azaldu digu Gael Vincent Aldako bozeramaileak.
3: Aldaren permanentzietan baita ere kolektiboekin landuz, aurkitu dugu hainitz ezetasun arazoak aurkitzen ditugula HLM etxe bizitzeetan. Beraz, hemendik abiatuz lan bat, inkesta handi bat antolatu dugu iparralde guztian. Ezetasun arazoak eta osasun arazoak lotura egiteko edo ikusteko justuki lotura bat baden.
2: Eta inkesta seriosa da komite zientifiko batekin burutu dutela azaldu digu.
3: Komite zientifiko batekin lan egin dugu, zenta aldan formakuntza behar genuen horren gainan, ez gira medikoak bat ere. Beraz lagunduak izan gira justuki emaitzak untsa ahapatzeko eta konklusio onak emendik ateratzeko. Eta gero hainbat ekintza bide identifikatu ditugu justuki egoera hori auge egiteko.
2: Elkarteak etxe bizitza sozialen berritze lanak finantzatzeko eskatu die bestalde alokatzaile sozialei, erriko etxei eta estatuari. Auzokoen abisuei lasterago erantzutea eta eraikin osoak kontutan hartuko dituzten neurriak abiatzea ere galdegindu Aldak.
0: Euskal monetak 89.119 eusko banatu dizkie tokiko monetaren erabiltzaileek babesturiko lurraldeko 72 elkarteei. Kopurua kasik 10.000 eusko zemendatu da 2025ari konparatuz eta beste 10 elkarte sartu dira dispositiboan. Baionako ikastolen lagunak bi elkarteak eskuratu du kopuru handiena, 4.850 eusko, Garazitik hurbilden lokala birziklaguneak kudeatzen duen Avenir elkartea bere doaintza hirukoiztu baino gehiago du 180 euskotik 650ra pasatuz. 2026ko edizioarekin sistema sortu zenetik elkartei orotara banatuko purua 560.000 euskora iritsi da.
1: Eguerdiro, itz goxo deitzen da belaunaldien artean egin nahi duten euskarazko topaketa.
0: Euskalaziak elkartea itatxi eta matxe euskaldunen bilari da ikasleekin euskarazko uneak partekatzeko. Eguerdiro, itz goxo proiektuaren bidez. Proiektuaren helburua esplikatu digu Arantza Egigurenek euskalaziak elkarteko koordinatzailea da.
4: Helburua da, aitatxen matxe euskaldunak eskola elebidun hauetara ekartzea. Eta helburu nagusia da azkenean belaunaldi ezberdinetako pertsonek nolabaiteko lotura izatea euskararen bidez. Badakigun bezala euskararen transmisioak eteraldi esanguratsu bat ukan zuen eta horrek eragin du guraso askok ezin izatea euskara transmititzea gaur egungo ikaslei, baina oraindik badira aitatxa matxi euskaldunak dituzten baina guraso erdaldunak dituzten aurrak. Eta ba, nolabait lotu nahi izan dira bere garaiko euskaldun hoiek eta gaur egun euskalduntzen ari diren aurroiek ba, nolabait elkar ezagutzeko eta ezagutzaren arrazoia delburua euskara izateko.
0: Bestalde, sartze ona izan dute Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako euskarazko sailek, lehen mailan ikasle kopuru apaldu da demografiaren berakadaren eraginez, baina kolegioetan eta lizeoetan emendatu da lehen mailatik kolegiora euskaraz ikasten segitzen duten ikasleak ere gero eta gehiago dira. Euskalaziak elkartearen eta irakaskuntza katolikoaren helburua da jarraipen hori indartzea eta murgiltzea garatzen segitzea. Gazte antolakunde sozialistako eta ikasle antolakunde sozialistako milaka gazte bildu dira asteburuan Elizondon gazte topagune sozialistetan. Fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren kontra mobilizatu dira eskuineko eta ezkerreko alderdien kontra eginez. Gogoan izan dituzte Frantziako eta Ipar Euskal Herriko ikasleen mobilizazioak besteak beste, baita Bizkaian Santurtzin polizia munizipalak erailtzuen Ander Saenz eta Hondarribiko polizia munizipalak hiltzuen Babakar Bele ere. Eta Rafael Glucksmannek irabazi ditu sozialisten primarioak Frantzian, atzo iragantziren barne hauteskundeak eta ezustea sortu du, bozen 166 pasa eskuratu ondoan, arerio nagusiak Olivier Fogek 14 eta erdi ukan dituelarik. Ondoko etapari begira Glucksmannen investidura saio bat aipatzen du prentsa kanpaina azinez abiarazteko eta mitin handi bat eginen luke azaroaren 8 edo 9an.
1: Arrakasta ezin hobia aurten ere, arro lagun ukandute aludeko ateirikek.
0: Asteburu guztian izan da mugimendu, ostiralean Urepeleko posta bulegoaren edo aldudeko posta bulegoaren estraina, edabide batek etxiko zela adieraziarren kontrakoa erakutsi izan da. Bestalde, bankan Ola izeneko gune partekatu ere estrainatu dute, Michel Ozafren bankako auzapeza da.
5: Komunikazio hone lan hori eginen dugu, be, ateideki otai lan da, jentsarekin, ziekin, hori ezagutaraztea, hartetan sistaino bat emaitea, eta badirela lehikiak hor, buligoak, eta jenden dako, ikuraguneak elkerten dako, eta enpresen dako, eta ara, presna bat gehio, zerbait gehixau ekartzeko ibarune. Eta xantza dugu, erri elkargoak proposatu dauku leku hori biziki presio interesgarrian. Ara, elburia da, ara, urgun hau bizigira, beraz berda bete, eta odean helburia da kagaraztea jendea, odean presioa biziki interesgarria da.
0: Eta reportaia luzeagoa eskainiko dizuegu eguerdiuntan ondaizuela saioan. Sabat Ilarregin ausitu zen larun batean Gotaina Irabarnen jokatu zen Euskal Herriko bertsolari txapelketako kanporaketan eta Nerea Elustondo atzo Agurainen. Jakina da beraz orain nok kantatuko duen final aurrekoen lehen itzuliko lau saioetan, lehen faseko saio bakoitzeko 7 irabazleak zuzenean pasatu dira ondoko fasera, irabazleez gain puntu gehien biltzea lortu duten ondoko 10 bertsolariak ere pasa dira final aurrekoetara. Ondoko lau saioak Larraun Lekunberrin, Eibarren, Miarritzen eta Gernika Lumon izanen dira, urriaren 24an Larraun Lekunberrin kantatuko dute Ametsa Zaius, Beinat Gaztelumendi, Gorka Pagonabarraga, Saio Alkaiza, Sabat Gaiete Beitia eta Sabat Ilarregik. Palestinari buruzko NASA dokumentala eskainiko dute gaur ta bihar Atalan Zinemagelan Baionan. Donostiako zinemaldian sekulako arrakasta izan zuen, Europako film hoberenaren publikoaren saria eskuratuz eta Veneziako Mostran ere epaimaiaren saria jaso zuen. Gauez filmatua da Tel Avivko teilatuetan dokumentala eta Israeldar militarren lekukotasuna kontatzen ditu, agerian utziz Gazan gertatzen ari den palestinar zibilen kontrako masakrearen gibelean den sistema oso bat. Kasuatik gaurko saiorako ez baita tokiri gelditzen, bihar arratsaldeko 5etan eta 6etan izanen dira bi emanaldiak. Futbolean gizonetan Frantziako kopako 5. itzulian Angeluko Jeunek irabazi du Leska Fejeren kontra 1-0, Talanzen kontra 3 berdindua Bijonek eta penaltien ondotik sailkatu dira beraz lapurtarrak. Gia Miarritzek Arkasonen kontra galdu du 3-5, Zentemilionen kontra 2 berdindu Azparnek eta penaldietan galdu dute aldiz Azpandarrek, Hiriburuko Ainarak ere 0-2 galdu du Mejinaken kontra. Ligako 8. egunean Alavese galdu du Real Madriden kontra 1-2, Realak irabazi Deporra Koruñaren kontra 3-2, Betisen kontra galdu Osasunak 5-1 eta Rayo Vallecanoren kontra 0-1 berdindu Atletikek, partida gelditua izan da. Rayo Vallecanoko zalek paperezko hegazkinak eta bestelako objektuak bota dituzte zelaira, Raul Martin presa presidentearen kontrako protesta ekintza gisa eta epaileak partida gelditzea erabaki du, aitzin partida bializ geldituta gero. Sailkapenean beraz, Reala 6. da, Alaves 7., Athletic 10. eta Osasuna 16. Besterik ez momentu, 8:00 berrien bilduma bat.
6: Transizio ekolo baten indartzeko Labontxa herrikoia azkar sustatzeko.
7: Klima, energia, ingurumena, elikadura eta gizarte erronkeri begira Laborantza herrikoiak erantzunak baditu. Euskarriko Laborantza Ganbarak laborariak haien etxaldeetan transizio horiek lantzen laguntzen ditu. Zuk ere egizu emaitza bat ubebikoitza@ehlgbai.org gunean.
6: Urbileko merkatu baten babesteko.
8: Baionako Eskol Museoak Wilhelm von Humboldt eta Euskal Herria 1800ean erakusketa aurkezten du 2027ko urtarrilaren 10 arte. Humboldt, hizkuntzalari prusiar ospetsua, eskolerriko etnografiaren aspaldiko aitzindaria zen, eta eskolerri osoan zehar ibili zen. Bidaia hau, Divazken izeneko narrazio batean bildua izan da 20. mendean. Zatozte Humboldtek ikusi duen 1800ko eskolerrian murgiltzera, bere paisaiak, gizakiak eta ideiak ezagutuz. Info gehiago, musee-marratxo-basque.com webgunean.
9: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko behar aduzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean.
10: Denboraldi honetan Iparaldeko Orkestrak musika bidaia paregabe batera gomitatzen zaitu. Benjamin Levy Orkestra zuzendari berriaren zuzendaritzapean 30 kontzertu baino gehiagotan parte hartzeko aukera. Maisulan handiak, sorkuntza originalak eta tradizioak nahasten dituzten kontzertuak Iparalde osoan zehar. Besteak beste Astor Piazzolla, Peio Zabalet, Beethoven, Ginastera, Javel eta Salvadori eskainitako gaualdiak. Harpidetzak erreserbak eta informazioa ohpb.eus webgunean.
11: euskalirratie.eus euskalirratien webgunea.
12: Xoriek badute kantatzeko arrazoina. Egun polita aldu baita, partikulazki xiberota baxena farroa indako, goizetik iguzki hori izain da, izain dira lanuak ere, bai, bainan halere giro frango iruzkitsua, eta jakinatik frango lanotsu egonen dela aroa, eguraldia zeru hori goizuntan kostaldean, goiza frango estalia, ala diote asteko, eta aratsalderako, iguzkia etorriko da bai, aterako da lanoen artetik. Temperaturak 24 gradu ingurukoak gorenak aratsalde untan eta haizea iparretik. Biharko aro biziki iguzkitsua ere aipatzen da, lano bakarzon baitzu zeru hortan, eta temperaturak 10 eta 14 gradu artekoak goizarekin, 24 eta 26 gradukoak berriz, aratsaldea indako, haizea beti iparretik. Asteari begira emaiten balima gira, astezkeneko arua berdintzu izain da, osteuneko ere bai eta frango berua ere aratsaldearekin, 21 graduko temperatura gorenak aipatzen baitira. Euri xortazon baitzu berriz aipatzen dira, eta hori ostiraleko, ala zer dioten aro ikerleek. Horai, bidetako berri, Kristof, zer erran ditaike astelen goizuntan?
1: Ego aldetik hasiko gira Donibane Luizunitik aldiuntan marginez, kasue de 8:10. Bidea marimazizte getarita Donibane Luizune artean, Donibane Luizunetik horbilago, bada autobat gelidia bazterian, ez emekio joiteko hor, kasumeiteko, eta Iparaldera buruz joanez, eta hor biltzen gira korapilotik, korapiloetaik, ere, ejan dezakigu. Meinonen, Usaiako traba badela, meka minutuz bea egon behar dela, jadanik autolehoan bali mazizte, eta Baionan, bai eskuali guzietaik sartzen delaik Baionarat hor traba kasten direla, metzondonez oino, behinan, bo, eludelaik... Gran Basque biribilgune hortarat, hortrabak badira, eta jandozeren inguruan, bokaletik ere sartzen dela Ibaionarat buruz, edo BAB etorbidean, poliziaren presentziarekin. Jandozeren inguruan ere, eta ospitaletik urbil, polpraz, garrikan adibidez, ala zerten aldugun.
12: Mi lesker izaruntza.
1: Bai, gero arte.
12: Zortziak amala un minuta guti.
13: Euskal Irratietan goiz berri.
12: Redakzioko gaiari lotzen giraten ore untan, eta itzeman bezala ikusi mikusi haur eta gazte literatura azokazariko gira, eta bai, saran bi egunez izan da, euskarazko haur literaturak tira baduela agertu da larun batean, kalitatezko albumak aurrendako sorkuntza initza eta publikoaren interesa agertu da saran, karrika xoko guzietan pausatuak ziren liburuak irakurtzen ibilial izan da publikoaren. Publikoa, ikusgarri edo tailieren bidez eta Arantxa Hirieder antzinen eta lehenik lurrean pausatua zuten liburua irakurtzen ari ziren familia bat kurutzatu duzu.
14: Eta lako egun bereztea amaitzeko, onena liburu bat irakurtzea, lasai asko.
15: Egun hon barkatu, ikusi zaituztet hor liburua irakurtzen karrikan aurrei. Zer, ze momentu bereziaz?
16: Bai, bai, oso. Bai.
15: Gaur, zertara etorri zaizte xarara?
16: Bueno, ba, pixka bat goiz pasa, eta bueno, aurreneko aldia da tortzen garena. Eta, bueno, pues, pixko bat liburun mundu honetan murkiltzera, eta bueno, pues, atopatzen dugunakin ba, gozatzera.
15: Bai. Orduan, karrikan, nola liburu bat aurkitzea, nola senditu du bizi duzu?
16: Bueno, ba, egia esan ailegatu gara eta hasi gara ipuinak ikusten karrikan barrena eta bueno, pues hemen gabiltza geldituz eta irakurriz eta bueno, ba, oso originala iritu zaigu. Bai.
15: Zuek etxean nola duzu edo zehar eman duzu liburuarekin?
16: Bueno, ba, haundia, hemen adinez berdin jatako umeak dauzkagu, eta, bueno, batzuk bila autonomoki beraien tartetxo bilatzen dute, eta beste txikitxo hauekin, ba, bueno, beti egunero bilatzen dugu tartetxo bat, eta, bueno, gila da asko gustatzen zaigula, bai, momentu goxoa da guretzat, bai.
15: Ea, eta zuk, galetzen dizut zure izena?
17: Aitor.
15: Aitor, bera, zuk liburuak irakurtzea gustuko duzu?
17: Bai, bastante, pues, egunan, pues... Denbor txiki bat do hartzen dut liburu eta gota naiz irakurtzen gelan. Bai,
15: bai zer da, zer gustatzen zaizu liburua irakurtzerakoan?
17: Ba, bueno, niri gustatzen zait honitz, ba, pentsatzia, hola, pues, historia, nola, pertsona eta, nola, gustatzen zait beraiek non dauden do pentsatzia eta.
15: Ze liburu mota gustatzen zaizu?
17: Bueno, ba, niri abit. Haunitz komikik eta horlako liburu ikustatzen zaizkit, bai.
15: Eta hor, gaur saran ikustea inbeste liburu, zer diozu?
17: Ba, ahitz interesgarria iduritzen zait, liburu haunitz, hola, politak iduritu zaizkit, eta han komiki batzuk ere ikustitut, bai.
15: Gugu emaiten zu irakurtza ere?
17: Bai, bai, haunitz.
15: Bobin esker, ongi segi, izan ongi? Aio.
18: Bani printzesa, eta hemen almoa da bajariko, eta juari dipuri horrela, printzesa nahi.
15: Egun hon, eskutan baduzula, ja zerbait, objektu bat?
19: Ba, ez zuge magiko bat, horrelako arkitektura txiki bat, eta egiten dira figuraz berdinak, eta nik hau erabiltzen ba, ipuina kontatzen ditut.
15: Irudimena pixka bat ez, behar dela?
19: Irudimena erabiltzen, ezinbesteko irudimena ez, hori esker, ba, pintatzen dugu mundu beste koloreko batekoa ikusten dugunean grisa dagoela ez.
15: Zun hor zira beraz hor pixka bat irratikoek ez baitute ikusten, txirinula bat, bizikleta bat, gibelean baduzu zagin, muble bat, alzari bat, pausaturik eta horrekin historia initz kontatzen alituzu.
19: Bai, ni mai gorosteak naiz, Intujai Teatroko kidea, Tolosarra, eta, bueno, urtero nator, ikusle modun. Eta horten, ba, etorri nahi zerbait eskaintzera bizikleta honetan, nire bizikletan dago altzari bat, mueble bat, eta hor barruan dago kamishibai bat. Kamishibaiek esan nahi du paperezko antzerkia, japonian oso ospetsua dela, eta marrazkien bidez kontatzen dira ipuñak. Garai bateko telebista.
15: Uste duzu, kamishibaiak badula oraindik lekua gaur egungo mundu ultra konektatu?
19: Bai, irakasle asko eramaten dute modu pedagogiko batea, ez? Bueno, irudiei bidez ikusi dezakegu kontatzen daguna. Hori bai, ez da bihurtu behar ahozkotasunaren sustitutoa, ez? Ez da izan behar horren ordezkoa, baizik eta laguntzai. Horren erabiltzen dugu irudia, baina importanten da gure historia nola kontatzen dugu, auskera, nola transmititzen dugu gure emozioak eta gure ipuña horren bidez.
15: Da, gian horrek gehiago irakurtzeko gogoa pizten aluke zure ustez?
19: Seguro. Ipuñek beti ere irekitzen dituzte ateak, liburu bat hartzeko. Nik ezagutzen beste bertsio bat, nik ipuñonen entzun dut ezakinola. Irakurritut ipuñonen hiru bertsio ezberdinak, edo ipuñau antza dauka beste ipuñorrekin. Nola ez, kontatzen baditegu ipuñak ahoz ahokoa, seguro kepizten dela gure barruan, irakurtzeko gogo.
15: Mila esker
19: zoita gora ikusi.
9: Goizberri Euskal Irratietan.
1: Urriaren 15etik 24ra iraganen da 20. munduko txapelketa pilotan, Uruguain eta Argentinan, eta hortaz emankizun berezia proposatuko dauzuegu, aste azkenian, urriaren 14ean, arratsiko 7:00etatik goiti Euskal Irratietan, saioan entzunen ditugu eskuadiko selekziotik Jose Mari Michelena lehendakaria, Maite Ortiz de Mendibil eta Aritz Erkiaga puntistak, Frantziako taldearen izenean Jon Beli eta Lilu Etxeberri arduradunak, Manu Martiarena eta Jean-Paul Labat trebatzaileak eta Peio Lagalde pilotaria eskuskalaria, baita ere frontbolean hariko den Olivier Goyenetxe senpertara eta Espainiaren izenean hariko den Eneko Maizi ere, itza emanen dakugu.
13: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.

0: Makriba Gasteizko lau lagunek muntatu rock taldea da hau, hemen entzuten duguna. Mezu galdu bat. Makriba taldea Euskal Irratietan Goizberri saioan, eta oai guazen gainerateken entzuterat beste solasaldi mota bati lot gaiten.
1: Antxeta Irratietik Euskal Irratietan.
0: Hondarribian herriko komertzio txipiaren geruarekin kezkaturik daude, 200 bat saldegi dira herrian, eta herriko etxeak erretretatik hurbil diren dendarien belaunaldi ondokoaren diagnostikoa abiatu dute, baita herrian diren lokal hutsen karta osatzeko ere azterlana, ez te alakondo.
1: Egunon, Hondarribiko merkataritza sektorea katea handietatik salbu dago momentuz, eta inguruko udalerrietan ez bezala denda kopuruetan bere horretan mantentzen ari da. Baina 125 inguru erretirotik gertu dauden negozioa dira. Hartara, 2025an onartutako merkataritza plan estrategiko berria osatzeko egin zuten lehen inkesten datuekin kezkatuak agertu bira udalagintariak.
2: Diagnostiko eta plan
1: ez ditu urtiz berea hirigintza eta merkataritzarako hautetxea.
2: Eta garrantzitsuena zirela, ba, errelego plana itea, izan ere diagnostikoak esaten zuen establezimenduen ia laurdenak zeukala 55 urtetik gorako pertsona bat kudeatzen. Unibertso horretatikan erdiak gutxi gora bera hor ikusten zuela lau urteetan erretiratzea, eta hoietatik bakarrik 120ak zeukan nolabaiteko jarraikortasunari begirako planen bat edo estrategiaren bat. Orduan, bueno, ba kezkagarria sendatua, ez? Eta horrek noski ba lokal lutzen gorakada bat ekartzen du, eta nolabait eragiten du bola de nieve edo efektua, ez? Geroz eta lokal utzi gehiago, ba jendea ez da horren beste animatzen, kaletan erostera, eta horrek nolabaiteko zirkulo bizioso batean sartzen gaitu, eta bueno, ba horreri ere eutsi berditzaiola. Naiz eta onartu behar dudan, Hondarribiko kasua ez den beste leku batzuetan bezain gogorra, eh? Diagnostikoak esaten zigun, ba hori 2017ko datuetatik gaur egunera daudenak kezkatzekoa da, baina bueno, ba beste leku batzukin konparatuz ez da hainain larria.
1: Alde horretatik, Aldameneko Irungo hirian adibidez, historikoki polo komertziala izan dena, 2012az geroztik merkataritza txikiaren 123ak ateak itxi ditu. Hondarribian berriz 104 galdu da besterik ez 2017tik, baina esan bezala erreleboa albidetzeko baldintzak jarri nahi dituzte agintariek aurrera begira. Izan ere, mehatxuak asko dira, kontsumo ohiturak aldatzen ari direlako, baina Hondarribian badirudi euste ari diotela nolabait.
2: Hori ere, nolabait, aldeko daukagun egoera, jendeak, herritarrak, bezeroak asko balauratzen duten gai bada, izan ere, bertako saltokietan saltzen denaren kalitateak oso balorazio positiboak zituen herritarren aldetik. Eta diagnostikoak ere esaten zuen, bazegoela olako herrian erostera bueltatzeko joera bat, ez? Urte askotan agian, inguruan ireki dizkiguten merkatal zentro handiek eraman dutela gastuaren portzentaia handi bat. Gaur egun Hondarribian 147ko gastu iesa daukagu, asko da, baina nolabait lortu dela hori rebertitzen astea, eta esaten duen bezala oso harremanduta dago bertako produktuaren kalitatearekin, eta zuk esaten zenuen bezala katea handi hoiek momentuz ez direlako iritsi, ez? Mehatxu gehiegi hor esaten duena, ez? Merkatal zentro handiek daukate indarra asko, baina batez ere oraintxe bertan internet bidezko erosketa herri nolabait aurre egin behar diogu, ez? Diagnostikoak ere esaten zegoen, Hondarribitarrek medias 800 € gastatzen ditugula internet bidez, ez? Pentsa 800 € horiek herrian geldituko banira, pelikula beste bat izango litzateke.
1: Hautetxeak azaldu digunez, auzo negozio berriak instalatzeko utxik dauden lokal erabelgarrien mapa ere osatu nahi dute. Hirigintza planak ere auzo bihotzak izeneko estrategiaren barruan kokatzen baitute, eta sinetsita daude auzo biziak izango dituen herri bat lortzeko, herritarren eguneroko beharri erantzuteko gaitasuna duten negozioak topagune birela auzoetan. Antxeta Irratitik Euskal Irratietan.
3: Bizirik biziren emankizuna, hilabeteko bigarren astelenean. radiokultura.eus interneteko irratian eta Euskal Irratietan.
4: Aldiuntako gai nagusia,
5: hondamendi ekologikoa saihesteko bidean,
3: Microsoftetik libratzea Linux hautatuz.
4: Biziren emankizuna urriaren 12an astelenarekin
5: arratseko 7etarik goiti.
0: Eta istante goizberri saioan Oianaren kudeaketa gaia aipatuko dauzuegu. Daniel Olzomendi zurako auzapez eta elkargoan transizio ekologirorako lehen dakari ordea dugu eta gaia hurbiletik segitzen du. Goizeko 8ak berriak intzarrieta.

0: Euskal monetak 89.119 eusko banatu dizkie tokiko monetaren erabiltzaileek babesturiko lurraldeko 72 elkarteei. Kopuruak hasik 10.000 eusko zemendatu da 2025ari konparatuz eta beste 10 elkarte sartu dira dispositiboan. 2026ko edizioarekin sistema sortu zenetik elkartei orotara banatu kopurua 560.000 euskora iritsi da. Etxe bizitza sozialetako ezetasun arazo ez ohartarazi du Aldak. Ipar Euskal Herriko 29 herritan 743 pertsonekin egin inkestaren arabera, galdekatuen erdiak baino gehiagok ezetasun arazoak ditu etxean. Horien artean 161 eta erdik osasun arazoak dituela dio, ala nola asma, eztuliraunkorra edo alergiak. Aldak azpimarratu du arazoa ez dela bizilagunen ohituretara mugatzen soilik. Sartze ona izan dute Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako euskarazko sailek. Lehen mailan ikasle kopurua apaldu da demografiaren berakadaren eraginez, baina kolegioetan eta lizeoetan emendatu da. Lehen mailatik kolegiora euskaraz ikasten segitzen duten ikasleak ere gero eta gehiago dira. Euskalaziak elkartearen da irakaskuntza katolikoaren helburua da jarraipen hori indartzea eta murgiltzea garatzen segitzea. Aurrak eta liburuak nagusi izan dira Saran bi egunez ikusi-mikusi aurta gazte literatura azokari esker. Aurren irakurtzaletasunaren apaltzea agertu bazuen azken pisa azterketak, euskarazko aur literaturak tira baduela agertu da aldiz larun batean. Kalitatezko albumak, aurrentzako sorkuntza anitza eta publikoaren interesa agertu dira Saran, irakurtzaletasunaz galdetzeko baliatu gira, ondoko berrisailetan entzunen ditugu lekukotasunak. Kiroletan eskubaloian emazteetan nazional batean, bosgarren egunean Samjeren kontra irabazido Euskal Kostak 25-30, sailkapenean Euskal Kosta laugarren tokian da, nazional bian bosgarren egunean Ziberok irabazidu Pezaken kontra 30-23, Zibero seigarren da sailkapenean, eta ligako bosgarren egunean Guardesen kontra 21-0 berdindu du Atarrabiako Betionakek, Kanari Handiaren kontra irabazi aldiz Donostiako Beraberak 24-26 sailkapenean bera lehen tokian da eta beti onak 7. tokian. Azkenik gizonetan ligako 5. egunean Bidasoa Irunek Sevillaren kontra irabazidu 38-33, Bidasoarrak 2. tokian dira sailkapenean. 8:30 eginen dugu berri sail nagusia.
1: euskalirratia.eus
2: Euskalirratien webgunea.
3: Goizberri, gomita.
4: Joan den buruilaren 15. kontseilu iraunkorrean Euskal Elkarguko hautetxien oianaren kudeaketa ukan dute aipagai eta berritu dute Akitania berriko oian jabegoaren estatu mailako zentroarekin duten hitzarmena. Daniel Olzomendi izurako auzapez eta elkargoan transizio ekologikorako lehendakari ordeak du gaia segitzen eta zurekin duzu Iñaki Etxeleku.
5: Daniel Olzomendi, egunon?
6: Egunon.
5: Oiana aipatuko dugu, Ipar Euskal Herriko oianak aipatuko ditugu. Ordean eran behar da, elkargoa hasia dela zomait urte hauetan oianen kudeaketari buruzko gogoeta batzuin eramaiten. Berriki batzorde iraunkorrak bozkatu du ere, komuzki ezken urteotan iten zuen laguntza bat, Ipar Euskal Herriko oianak nagusiki pribatuak dira, eta oian pribatu horien kudeatzeko bada ere egitura bat hori eramaiten diena. Eta behaz baduzi alako partaidetza bat egitura horrekin oianaren kudeaketari buruz. Eta hor, batzorde iraunkor horretan berriz aipatu da ere, bidian ezarri zinuten helburu bat, da sarta bat, plantan emaitia, oianaren kudeatzeko. Espikatzen alote daukuzu, sarta hori zertan den eta ze helburu dien?
6: Bai, lehenik bi hitz oianari buruz, behaz berda jakin, alere iparaldean lurraldea euneko 90% kukutia dela oianaz. Hori alere irudi hori importanta da, eta oian horietaik bieren meno gehiago pribatoa direla. Bai. Hor ikusten da behaz hainitz aktore badirela, biztan dena, nazional mainlan, bainan ONF denek ezagutzen duguna, mainan ere pribatuen, pribatu munduan ere, elkarte munduan eta abar, eta hor lan bat egina izan da, bai, Chat Forestier hori konkretuki da, peskat aktore guztiak maien itzulian ezartzia, eta herri elkargoak izaitia guti gura bera koordinatzaile bezala, animatzaile bezala, ez baitez bada denetan, zen eta bat dira aktoreak, baina lan egiten dutena, baina behar da koordinatzaile bat, eta uste dugu naturalki herri elkargoak duela lan hori egin behar. Eta hori importanta da, zen eta politika mailan lugalde hunek behar du aho batez errantzen nahi duen bere oianentzat eta nola kudeatu behar diren. Badakigu denek oianak emaiten dituela zerbitzu hainitz. Ekologikoak, biztan dena, bioanistasuna, eta bioanistasuna biztan dena oianian dugula hainitz harrapatzen, biztan dena uraren zikloan ere denek badakigu gure oianek bautela errola, erganan behita temperaturari buruz, oianik gabe edo oianarekin ez da berdina gure iparaldea, eta behar ba ez gira sobera konturatzen, hortaz, biztan dena karbonua aipatzen delarik eta karbona behar dela behetitu gure atmosferoan biztan dena hor ere oianak badu bere errolazen eta fotosintesia eginez CO2 hartzen du eta ordean gutitzen du behaz gure klima aldaketa eta sozial mailan biztan dena badakigu nola bai oianetan pastoralismoak bere lekia baduen nola islariak nola turismoa, nola gure asteburu edo gure hastialdi edo memento goxo horiek pasatzen ditugun ere oianean, bada ere arlo ekonomikoa, ipatzen dut azkenik, mainan biztan dena, ez da hor sailkapen bat, hori ere importanta da, behaz, ikusten dugu nola ongi guguetatzen balima dugu, ikusten dugula, oiana gure bizi arlo ezberdinetan kokatzen dela. Beaz, naturalki behar da, biztan dena hori kudeatu eta iparaldeak, herri elkargoak behar du bere politika eta hitza eman gai horri buruz.
1: Nola iten da hori, zenta oianarena eskualdunentzat eta beste eskualde batzuentzat gauza bizki importantan izan da historian zehar. Eskualdunek, beste populuek bezala, baliatu dut.

0: Xartaren mamia ez dut aipatzen alzen eta ono politikoki berdira gauzak adostu, baina Fitesko ateatuko da, mandata juntan ateatuko da, baina bai, politika guzietan bada epe luzerako ikuspegi bat, baina bada epe laburiko ekintzak, eta hori da. Eta lehen ekintza, nahi tala ez, lehen ikintza da, denak maien ginen, maien ginen ez dakit, ditzulean azteko, ez ari lantzeko eta denak elgarrekin ber bidera joiteko. Adibide konkretu bat hartuko dut. Oian horiek ez pealima dira kudeatzen, elgarrekin kudeatzen, badakigu denek sendikatek adibidez, mendi sendikatek badituztela zailtasunak orain, ara egur hori baliatzeko. Eta biztan dena, nahi ginuke lehen bezala baliatu presio hobenetan, eta ere izan dadin, behaz, zur lanetan ibiliak izan dizten oian horiek. Baina ikusten dugu hori ez dela estrukturatua, eta behaz, oianak joiten dira, egurra joiten da edo xeatuik, edo joiten da egurrigiteko, edo, bakizien bezala, bada, biarnuan proiektu potxolo bat eko deitzen dena, eta hor egazkinen kerozena egiteko dena, bon, hor, jadanik herri elkargoak bere pozizionia eman zuen kontra izan ez, mena hori ere berriz maien ginen ezarri beharko da. Ikusten da, ez palimada kudeatzen bakotxak ginen du bere azken mementoko tratu hori, eta ez da ikuspegi orokor bat izanen, eta hogei urten burian jetzartuko gira, erganez gure oianak ez dira kudeatiak izan, eta desak gertzen ari dira, eta bai ohartzen gira ze serbitxu emaiten zuten, eta bar, sustut hor behar dugu ikusi, elgarrekin ze nahi dugun ondoko belaunalien dako, eta beste proiektu konkretu batzu behar dira aipatu, adibidez sugarai bezalako proiektu bat, hori bizikien interesgarria zen, bizikien interesgarria da, eta hor behar...
1: Zendako ez da martxatu?
0: Ordean, nik zendako ez den martxatu, nik ikusten dut, ez dela martxatu modelo ekonomikoa da oikabe etzen ona, berba hor, berdugu berriz ikusi, holako antolakuntzak, lekian berriz ezari zen, eta logika iduritzen zauku, galere, gure oianeko egura hartzia, gure oianeko xeatzia, mostia eta baliatzia zendako ez waiko proiektuak ezartzen ditugun proiektuetan ezartzen ditugu xodierak, egurezko xodierak, eta adibidez reindut, Ostabaltz proiektuan adibidez bada xodier bat, guri iduritzen zauku egur hori dela baliatu beharko. Bistan dena, zirkuito edo bide laburak behar dira baliatu sail hortan ere. Behaz ikusten da hor proiektu horiek behar dira kudeatu, behar dira lagundu, behar dira estrukturatu, eta izan dizten, eta ez utzi bakarrik, gara, liberalismoaren mundu hortan pian zen, eta bestenez, beti bergauza izain dira, krisak izain dira, gauzak destrukturak izain dira, eta hor, elgarrekin uste dut herri elkargoa dela maila ona horren kudeatzeko.
1: Bidea erakusten aldo herri elkargoak, zenta badakigu Baionako ipareko auzoetan ere badela ere xodier handi bat, adibidez, 2000 bizitegi hornitzen ditunak, jokoan sartzen dira horiek ere, erakunde publikoek bidea erakusten aldute, tokikoa baliatzen aldera?
0: Erakunde publikoek bidea erakutsi behar dute. Hoa ikusten dugu, plan klima bat ginuena, zen argi da, nahi dugu 2050 urte indako, nahi dugu ehuneko ehun izan energia berriztagarria. Behaz, ez da, hainiz aterabideik, behar dira lekuko sailak, bada egurra biztan dena, bada iduzki panelak, badira bestalde ere, geotermia, baina oianak egurra badu bere lekia, eta izan dizten, bai, xodierak, bai, haundiak, kostaldean ezartzen direnak, mena ere proiektuetan, herriek ere orain gero eta gehiago egiten dute, saretzen dute beharra, eta berotzeko, energia ere ekartzeko herri batean, ba erakunde publikoekin, baina ere pribatuekin, eta hori mandata hortan gauzak lekian ezarriak izain dira, badira proiektu batzu bidian direnak.
1: Azken gauza bat, eta aipatu duzu, klima aldaketari aintzinean bada

0: desafio ikaragarria. Bon, uda ikusi dugu nola joan den, sute azkarrak izan dira hementik kanpo. Bistan dena, anitzek pentsatu dukete bena iratiko oianari gertatzen balitzako golako zabat ze katastrofe motalitake, petsatzen gogoeta hori badela, eta oianaren kudeak eta lotia da, gauza hori ere, eranduzu karbonoaren atxikitzia, baina ere, oian horren kudeatzia, beroketaren intzinean, bero haundi eta luze horien intzinean, badakigu ere eritasunak badirela, kutsadurak eta eritasunak, eta arbolek jasaiten dituztela gauza horiek. Egiazko arrangura bat bada, oian gintzan ibiltzen diren jendeen partetik, nola inen dugu oian horiek iraundezaten, sanoki eta ez diten suntsitiak izan. Pentsatzen dut, ziek ere baduziela gogoeta, behar bat ez da den dena sartan ezartzen, baina badela ere kudeaketan sartzen den gogoeta bat.
1: Bai, eta badira profesionalak, badira lanian haidenak gai horiek buruz, eta xarta hortan partaide bezala dira. Ez du, herri elkarkoak denak banatuko, errandut, koordinaketa bat asumituko du, baina egia da, sekuritate mailan erran ezake, gure oianak beharko direla babestu, erran abeita, bai, plan bat behar da, erran abeita, behar dela antolatu, eta ikusi nola segitu oian horiek, eta bai, landierran dielarik uda bero horietan, beste oianetan bezala, behar dira gehiago babestu, gehiago segitu, gehiago antolatu, zait gerta baledi segidan behara interbantzioniak egiteko xarta hortan hori da interesgarria denak mai itzulian jarriz, jakitate hori partekatuko da, teknikizitate hori partekatuko da behaz hola da nik uste aintzinatuko gai hori buruz.
0: Daniel Oltzomendi, mine esker.
1: Zuri.
2: Zortziak eta laurdan Euskal Irratietan. Euskal Irratietan. Puntu eus.

0: Pilotako munduko xapelketa zariko gira bihar. Goiz berriko gomita tarte untan tenure untan zortziontai goiti. Asteleinetan gehienetan tenore untan ere, kantu musika autaketaren tenoria da. Eta gaur Jurgi Ekizaren aldi da.
1: Egunon Euskari Jatietako entzule eta langile guziei. Gaur, burn, baby, burn.

Gaurko kronika berezia izanen da. Ez baitu artista bat, ala diska bat aipatuko, baizik eta kanta bat. Eta aia jateko, kanta bera gutxi aipatuko dut ere, ez baitakit gauzainitzik bere inguruan. Zuetako batzuk, pentsatuko dute presiski, hau izan baitzatekela ene lana agian. Kantaren eta artistaren inguruan ikerketa bat egin eta zerbait prestatu gauzak sakontzeko. Baina asumitzen dut, batzuetan, nahiago dudala kantak eskaintzen dituen sensazioetan zentratu, murgildu eta mugatu. Azken finean, enegatik, hau baita kantabatek duen zinezko poderea eta garrantzia. Bihotza unkitzea.

Burn Baby Burn en kasuan, ez dakitere nola sartuten kantau ene bizitza. Seguraski, beste artista bat entzun eta gero, streaming aplikazio madarikatoren algoritmo madarikatuak probosatu zidan. Eta momentuan, maitatu behar izan nuen, hortaz ez banintzen horretzen ere, ene playlist batean geratu baitzen. Eta bigarren aldikotzen zun dudanean, berri zunkitu nau, lehen aldian bezala, eta pentsatu dut, ze kanta, eta ze haotxa.

Ahots hori Sean Rowe kantari Amerika jarena da eta lehen itzatik unkitu nau. Beraz bai, zerbitzu minimoa egiteko ala ere, eranen dut New York aldekoa dela eta 50 urte dituela gaur egun. Gehituko dut kanta horrek diska eder bat irekitzen dola, Good Fiction izenekoa, aurtengo ekainean aterazena.

0: answer my questions. I got a mind that I want to look.
1: Eta ara, utziko ditut entzuleak informazio gehiagoren bila joaten, nahi badute, baina nik ez dut beste gauzan didik gehituko. Beldo nintzateke, testu inguruak garrantzi gehiago hartzea kanta berak baino. Eta ni unkitu ninduena kanta bera izan zen. Egan bezala, diska osoak merezi duen zunaldi bat. Sean Hawk, batakizki tartekatzen kanta iziagri gozoak eta beste batzu biziagoak. Batzuetan, kanta biziki biluziak eskainiz, eta beste batzuetan, instrumentazioa jantziz, soka laukate batekin adibidez. Badaki ere, bere ahots baritonetik urruntzen noizbenka, nota altuagoetara iritsiz, hauskortasun bat mantenduz eta asumituz beti.

Hala ere, diska bere osotasunean bizikiona bada ere, enetzat lehen kanta horrek badu zerbait zinez berezia. Eta espero dut, ahapatuko zaituztela, ni ahapatu ninduen bezala. Usten zaituztet kantonekin, Burn, Baby, Burn.

0: Jorgi Ekiza, bai, hartzen du kantu honek, esker mila egia da. Shinrou, ginuen hemen kantuz, Burn, Barbie Burn, kantuarekin, mil esker. Kantari eta botz eder hau eta kantu eder hau ezagutarazik. Goizberri saioan zirezte, 8:26 baditugu zonbait itzordu emaiteko, Berialaxe.
1: Urriaren 15-tik 24-ra iraganen da 20. Munduko txapelketa pilotan, Uruguain eta Argentinan, eta hortaz emankizun berezia proposatuko dauzuegu, aste azkenian, urriaren 14-ean, arratsiko 7:00-etatik goiti euskal irratietan, saioan entzunen ditugu eskuadiko selekziotik Jose Mari Mitxelena lehendakaria, Maite Ortiz de Mendibil eta Aritz Erkiaga puntistak, Frantziako taldearen izenean Jon Beli eta Lilu Etxeberri arduradunak, Manu Martiarena eta Jean-Paul Labat tribatzaileak eta Peio Lagalde pilotaria eskuskaladia, baita ere frontbolean hariko den Olivier Goyenetxe senpertara eta Espainiaren izenean hariko den Eneko Maizi ere, itza emanen dakugu.
2: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.
3: Bizirik biziren emankizuna, irabeteko bigarren astelenean.
4: Radiokultura.eu interneteko irratian eta Euskal Irratietan.
5: Aldiuntako gai nagusia.
3: Hondamendi ekologikoa saihesteko bidean.
4: Microsoftetik libratzea Linux hautatuz.
5: Bizirik biziren emankizuna urriaren 12-an astelenarekin
3: arratsiko 7:00 goiti.
0: Zortziak eta 8:08 eta beste hitzordurik ere badugu hementxe berian aipatzeko berrietara joan baino lehen.
6: Lujama, laborantza errikoia eta iraunkorraren alde.
7: Azaroren 6, 7, 8 ostiraletik igandera miarritzeko irati erakustazokan.
6: Aurten, Ardesa eskualdeko laborariak gomitira.
7: Urteko tematika ama ura zaindu.
6: Hiru egunez, baserriko kabalak, ekoizlen merkatua, mintzaldiak, aurren jokoa.
7: Edo zain tenoretan jatekoa eta edatekoa kalitatezko ekoizpenekin. Musika eta dantza ikulgarriak giro ezin hobean. Azaroaren 6, 7, 8 Lugama.
6: Infoguziak lugama.org webunean.

0: Astelein juntako goizberri saioa ari da akitzen, ari da bururatzen. Bihar munduko pilotako xapelketa. Gure gomita tartean. Beste gai frango ere biztan dena jorratuko ditugula bihar goizian, goizeko seiak eta eta goiti elgarrikin izanen gira, zortziak eta ardiak hartio. Jakin bestalde goizuntakoak hutsegin balima dituzue, euskalirratia.eus webgunea hor duzuela. Zoazte, bada gauza ikusteko, gozatzeko, entzuteko. Anartean nik hortan utziko zaituzet pasazazi egun goxo bat. Goizeko sortziak eterdiak, berriak, intza arietarekin.
1: Egunon, badu zonbait hilabete Euskal Elkargoa Oianen kudeatzaileekin Oian sarta bat lantzen ari dela lurralde Oianen zaintzeko eta gerizatzeko, sarta bukatze bidean da eta gaia aipatzeko Daniel Oltzomendi Elkargoko Trantsizio Ekologikorako lehendakari ordea gonbidatu dugu goizberrira, entzunen dugu berri hauetan. Etxe bizitza sozialetako ezetasun arazo ez ohartarazi du aldak, inkestatu dituzten pertsonen artean ezetasunari loturiko osasun arazoak ditu 161 pasak eta aldak dio ez dela ohitura txarretara mugatzen arazoa soilik. Larun batean Sarako Karrika soko desberdinetan aurta gaztei zuzendu liburuak ikusitezken pausaturik, ikusi mikusia hurbildu direnak irakurtzen, historia kontatzen, ikusten ziren, Arantxa Idiedarrak egindu itzuli bat handik eta giroa ekarriko digu. Aroa lehenik, Kristof.
2: Aroa, aipatzeko odeiak badirela, urdin zatiz batzu ere ikusten ditugu zeruan, eta ala izanen da egun zerua partekatua, lano gune urdinak, iguzkiaren gerraldiak, eta goxo ginen duela arratsaldean, 22-23 grado gehienik, doi bat gorago bihar, osberoaren aletik, 24-25 grado ere Maulen, baina zinez lagazkenaren, edo indiak lagazkena, zekin nola erran behar den, baina iguzki gehiago izanen dela bihar diote aro ikerleek. Oianaren kudeak eta ukantzuten aipagai hautetxiek, buruilaren 15eko Euskal Elkargoaren kontseilu iraunkorrian.
1: Eta Akitania Berriko Oian Jabegoaren estatu mailako zentroarekin duten hitzarmena ere berritu dute. Oian Jabe pribatuen zerbitzura den erakunde publikoa da hori, oroitkira bestalde duela urte bat pasa, mozio bat bozkatu zutela Euskal Elkargoko hautetxiek lurralde oianen zaintzeko eta gerizatzeko, bereziki hegazkinentzat erregai egiteko ekoegitasmo industrialaren mehatxuari aurre egiteko. Badu zenbait hilabete oianen kudeatzaileekin oian sarta bat lantzen ari direla elkargoko zerbitzuak, eta diotenez bukatze bidean da sarta. Daniel Oltzomendi elkargoko lehendakari ordeak du gaia segitzen, trantsizio ekologikorako eskumena bere gain duelako, hitzarmenaren eta sartaren sede nagusia zein den oroitarazi digu goizberri saioan.
3: Konkretuki da puskat aktore guziak maien itzulian ezartzia eta herri elkargoak izaitia guti gura bera koordinatzaile bezala, animatzaile bezala. Ez baitez bada denetan, zen eta bat dira aktoreak, baina behar da koordinatzaile bat eta uste dugu naturalki herri elkargoak duela lan hori egin behar. Eta hori importanta da, zen eta politika mailan lurralde hunek behar du aho batez errantzen nahi duen bere oianentzat eta nola kudeatu behar diren.
1: Oian sindikatuek ere ikusten dute antolatzeko beharra, bestela edozein egitasmo pribaturen esku joan baitaiteke Oiana. Elkargoak nahi luke gaur egungo beharrak ezartzeaz gain, Oiana zaintzeko epeluzeko politikak ere pentsatzea elkarrekin ta egituratzea, Daniel Oltzomendi.
3: Ikusten dugu hori ez dela estrukturatua, eta behaz, Oiana joiten dira, egurra joiten da edo xeatuik, edo joiten da egur egiteko, edo bakizien bezala bada biarnuan proiektu potxolo bat eko deitzen dena, eta hor egazkinen kerozena egiteko dena, bon, hor, jadanik herri elkargoak bere pozizionia eman zuen, kontra izan ez, hori ere berriz maien genien ezarri beharko da, ikusten da, ez palima da kudeat begiratzen, bakotxak ginen du, bere azken mementoko tratu hori, eta ez da ikuspegi orokor bat izanen, eta hogei urten burian jetzartuko gira, erganez, gure oianak ez dira kudeateak izan, eta desagertzen ari dira, eta bai ohartzen gira ze zerbitzu emaiten zuten, eta bai.
1: Berotzeko energiarako, eraikuntzarako tokian tokiko zura baliatzeko eta beroketa klimatikoaren desafioei buru egiteko baita ezpadakotzat du Euskal Hirigune Elkargoak, lantzen ari den oian sarta, ondoko hilabeteetan bururatzea espero du, Ipar Euskal Herriko lurraldean 135 oianak dira, hauetatik bierenak jabe pribatuen esku. Jakin, Goizberriko gomita genuela beraz Daniel Oltzomendit arekin egin elkarrizketa osoa entzuten alko duzuela Euskal Irratien webgunean. Euskal monetak 89.119 eusko banatu dizkie tokiko monetaren erabiltzailek babesturiko lurraldeko 72 elkarteri. Kopuruak hasik 10.000 eusko zemendatu da 2025ari konparatuz eta beste 10 elkarte sartu dira dispositiboan. Baionako ikastolen lagunak bil elkarteak eskuratu du kopuru handiena 4.850 eusko. Garazitik hurbilden lokala birziklaguneak kudeatzen duen Abenir elkarteak bere doaintza hirukoiztu baino gehiago du 180 euskotik 650-era pasatuz. 2026ko edizioarekin sistema sortu zenetik elkartei orotara banatuko purua 560.000 euskora iritsi da.
2: Etxe bizitzan, hezetasun arazoak dituzten alokatzailean 171ak osasun arazoak ditu.
1: Etxe bizitza sozialetako hezetasun arazoez, ohartarazi du Aldak. Ipar Euskal Herriko 29 herritan, 743 pertsonekin egin inkestaren arabera, galdekatuen erdiak baino gehiago hezetasun arazoak ditu etxean. Horien artean, erran bezala, 171 pasak osasun arazoak dituela dio, ala nola asma ez tuliraunkorra edota alergiak. Sorpresa bat, Gael Ben zan Aldako bozeramailearentzat.
4: Sorpresa bat izan da guretzat, bi alokatzailetik batek ezetasun markak ikusten ditu bere etxe bizitzan. Hainitz izan da eta komite zientifikoarekin lagundurik hori landu dugu eta justuki osasun arazoak sakonki landuz eta nola atxemaiten alditugu zer dinen arazoak eraikitza berriak ere unkituak dira, ez bakarrik eraikitza zaharrak, batzutan ere obrak ukan dituen eraikin batek ere ezetasun markak ukaiten alditu, eta zinez baior guziak unkituak dira, iparalde guzien eta alokatzaile adin guziekin ere unkituak dira.
1: Elkarteak etxebitza sozialen berritze lanak finantzatzeko eskatu di alokatzaile sozialei herriko etxe eta Frantziako estatuari, auzokoen abisuei lasterago erantzute eta eraikin osoa kontuan hartuko dituzten neurriak abiatzea ere galde egin du hain zuzen, 6. biltzar nagusia egin du asteburu hontan Aldak.
2: Sarako karrika soko desberdinetan haur eta gazteak zuzenu liburuak pausaturik atzeman zitezkien larun batean.
1: Ikusi mikusira hurbildu direnak irakurtzen, istorioa kontatzen ikusten ziren, argitaletxen parte hartzearekin azokan ere liburuak erosten ibili dira guraso eta aurrak. Sarako karrikak literaturaz jantzi ditu ikusi mikusik, Arantxa Idieder antzinen.
5: Olako egunak biziki importanteak dira liburua emaiteko lehen lehoan.
6: Josian Ager Valentzia irakaslea da eta tailer bat proposatzen zuen biegunetan, show bere liburua oinarri hartuta, berriki atera den pizza txostenaz galdegin diogu, agertu da haurek gerozta gutiago irakurtzen zutela eta gaitasunetan eragina zuela.
5: Kezkaz garria da, ajeta aldetik, jakitateen aldetik, lasaitasunaren aldetik, haurak gerota mugik haurak ditugu.
6: Liburuak arpidetza bidez bidaltzen eta Hariako Mirentxu Ibar garaien ustez, emaitza horiek distantziarekin hartu behar dira.
7: Kasuman behar da, egin batean gero hori baliatzen bada behitzire eskolari eguja emateko eta gaizkilan iten dela egaiteko, ez da biziki interesgarria, usut kompleksua dela, ez dela hain simple, ez dela eskolan gauzak ez dira ongi egiten tola, bai, badirela gauza hainitz aldatzeko, baina ez da egunetik bihar amunera egiten, utzi behar da bere tokian, inkesta hori.
6: Gurasoen lekuaz, aurren irako urtze ze ohiturez ere galdegin jogu.
7: Eta egesa denak behar digira, nien izasiko lehitzione ematen, Badakigu helduak nola giren, gero ara bada egitualena, bada eta gero eskaintza sortu, liburuak etxearen erdian utzi, eskura, kalitatezko liburuak, liburutik gira joan, baina behiz erranta bat zuen dako ere hori presio bat izan behar bada, ara, behar du bako txakatxeman manera.
6: Eskoletan ere Josian Ager Valentziak errandigu momentuak sortzen dituztela batzuek.
5: Azken laurdenan dena ustea eta irakasleak ba, liburu bat hartzea eta denek lan liburu baten hartzea ere. Ba, uste dut olako ekimenek auja sajaraziko dutela gerota gehiago liburuaren munduan. Ez da auja bakarrik utzi behar, uste dut behar dela lagundu liburuaren bahnean sartzen.
6: Behintzat, elkar dendako Matilda Legardinek erran bezala.
4: Dendan ongi ibiltzen den sail bat da hor literatura, euskaraz sustut.
6: Kalitatea eskura dugularen txinale. Ikusim ikusiko azokan ikusi dugu, eta initzek azpimarratu digute, euskarazko haur eta gazte literatura edera eta zaindua dugula.
1: Eta kirolekin bukatzeko pilotan berezkoetan 21. zuraideko Alex Erribiti trofeoaren finalean Etxeberria eta Lujo nausitu dira Teio Gita Ugarteren kontra 40-30, Makeako Joko Berri lehiaketaren finalean Elizalde eta Gixandit Maiz eta Rekalderen kontra 40-36. Donibane Garaziko Iztarien kopako partida izanen da txalde untan, bostetan, Elizalde eta Gixandit Mariluz eta Rekalderen kontra eta Itzin partidan Gazteak ariko dira González da Etxegoin Iturri eta Larretxearen kontra. 9:00 berrien laburpena.
8: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean.
9: Transizio ekolo baten indartzeko Labantxa herrikoia azkar sustatzeko
10: Klima, energia, ingurumena, elikadura eta gizarte erronkeri begira Laborantza herrikoiak erantzunak baditu Euskarriko Laborantza Ganbarak laborariak haien etxaldeetan transizio horiek lantzen laguntzen ditu Zuk ere egizu emaitza bat ubebikoitzahirualdiz.ehlgbai.org gunean.
9: Urbileko merkatu baten babesteko.
11: Denboraldi honetan iparaldeko orkestrak musika bideia paregabe batera gomitatzen zaitu. Benjamin Levy orkestra zuzendari berriaren zuzendaritzapean 30 kontzertu baino gehiagotan parte hartzeko aukera. Maisulan handiak, sorkuntza originalak eta tradizioak nahasten dituzten kontzertuak iparalde osoan zehar. Besteak beste Astor Piazzolla, Peio Zabalet, Beethoven, Ginastera, Javel eta Salvadori eskainitako gaualdiak. Harpidetzak erreserbak eta informazioa oespb.eus webgunean.
12: Baionako Eskol Museoak Wilhelm von Humboldt eta Euskal Herria 1800ean erakusketa aurkezten du 2027ko urtarrilaren 10 arte. Humboldt, hizkuntzalari prusiar ospetsua, Euskal Herriko etnografiaren aspaldiko aitzindaria zen, eta Euskal Herri osoan zehar ibili zen. Bidaia hau, Divazken izeneko narrazio batean bildua izan da 20. mendean. Zatozte Humboldtek ikusi duen 1800ko Euskal Herrian murgiltzera, bere paisaiak, gizakiak eta ideiak ezagutuz. Info gehiago, musee-marratxo-basque.com webgunean.
13: Euskal Irratia.
14: Puntu eus.
15: Euskal Irratia webgunea.
16: Egunon guziri urriaren 12 da astelena. Eta Espainiako egun nazionalaren eguna da hemen, eh? Beraz, pesta eguna ere egiten dute ego eskolegian gaurra. Jabea, zutabe edo oraino Wilfried deitzen zirezten eri pesta hon eta zorionak urriaren 12 sortuak balima zizte. Istantean, xararat, joanen gira behiz, liburu, eskual, liburu azoka izan baitzen ikusi-mikusi joanen asteburuan, eta men Josian Ager Valentziak intzuen literatura azoka ortako tailer bat dugu aipatuko istantean. Adinekoen forua ere izan zela, hau ere segitu du, Jone Barnetxak goxoki etxean, ba igorri dat joanen gira laster ere. Eta isasakara ere, entzunen dugu, hau aste buru guntan izan emaita lekornen. Horiek erranik, lehenik ganezagun aro, bai, iguzkitsua izan behar ginukela, baina lainu pasaia batzu ere, oartzen zisten bezala, temperatura gorena oita 3 gradu arte joaren da barne aldean, eta Lapurdin aldiz oita 2 gradu inguru hortan geldituko bihar, aro iguzkitsuarekin ere segituko dugu ono, odei pasaia batzurekin ere, oita 5 graduko temperatura, astezkenean ere berdin-berdin oita 5 pasai gradu, beti iguzkia hori zaren dugula, laino pasaia batzurekin, ostegunean zeru garbiagoa iragartzen dute, oita 10 gradutarik urbil ere izanen da ozberua barne aldean, lau jadu gutiago aldiz Lapordi eta kostaldeari konparatuz, eh? Ostegun arratxerako euri pasaia zerbait ere izaten alko dela diote Miarritzeko Aroikertzalek eta egun nahasiagoa ostiralean iragartzen dute. Boizontan, bidetan balimazirezte, jakintzazue, badera mugimendu izan da, goizontan, eta memento untan ere Baionan txartzeko, dozena bat minutuko autore joak debeatziuntago goita ama, bian, eta Baionan barna ere, bada mugimendu, eh? Bai, airurego eta iruan Baiona iparreko jalgi bidearen inguru horietan, bizpairu minutuko autore hilarak, resplandi eta orbidean, ere prize eta orbidean, hau ideburutik Baionan aburuz, eta divergido horan berdin, eta Henri Grima, jaipaginezake ere, eta Iruñako etorbidea, eta Marechal Zult eta Raymond de Martre, oliegusiak San Leoneko bilibigune hortarat eltzeko, beraz, eh? Eta Beabeko etorbidean ere angerun badirela autolegoak, angeruko beste etorbide nagusi batean ere, Baionako etorbidean. Marcela Soluzmaren Olantzeger eta Baionako etorbidean, hau bidarteko partean ere, badela autolego, Donemane Loitzunen Andre Iturralde eta Santako etorbide tazkain, George Clemenceau ere, pixka bat hartua da eta trabatua. Dola bospase minutu, senpereko bide zaharian hor, Donemane Loitzunera buruzioetan izan da, autoistripo bat, kasu, horrein ibalimazizte, eta igelkarrikan ere ibarunen, badela traba, pixka bat seinalatua hor, momentuz. Hala, horiek erranik, fite-fitea, ongietorri guzieri, hori irratia entzuten duzuela, inesker gurekin izateagatik. Eta pasaden aste buruan izan zen ikusi mikusi festivaluntan liburua plazer gune bat eta partekatzeko momentu bat dela uste du ere Josian Ager Valentziak. Arekin intzatu baita Arantxa Idieder Sarri behatzi eta laudenetan gehiago erranen dauku. Liburu azoka hortan berak idatzi duen liburu bat oinarri harturik eta ideak bat proposatu baitzuen irakasleak. Haurek zer aheman duten justoki liburuarek kin aipatu dauku.
13: Ordan, dependizen du zoin familietan den, biztan dena. Ikusten baditu bere burasoak egia da, telefonarekin irakurtzen, posible dena, gaur egun, aheman hori buruz joanen da. Aldiz, uste dut gu heldu gisa eta burasoek eta irakasleek behar diegula erakutsi ba, liburu bat, behar dela momentu batean hartu eta liburuan sartu. Eta eredua ari esker lotuko dira ere liburuari. Ikastetxeetan proposatzen dute orain gaur egun gerota gehiago azken laurdenan dena ustea eta irakasleak ba, liburu bat hartzea eta denak elan liburu baten hartzea ere. Ba, uste dut olako ekimenek auja sajaraziko dutela gerota gehiago liburuaren munduan. Beraz, oja, aujaren, ez da auja bakarrik utzi behar, uste dut, behar dira lagundu liburuaren bahnean sartzen.
12: Josian Ager, Valentzia, gurekin izanen dugu behatzita laurdenetan irakasle eta idazlea da eta joan den larun bateko ikusin elkar kurutzatute Arantxa Ilederrekin eta soraz gehiago entzonen dugu beraz eta haintzin ere behatziontako intzarritaren behien ondotik gurekin izanen dugu Paul Mendiburu ere marka eta lekorneko behien emaiteko gaurkoan itxasutik behirik etzuela herarazteko errandigu Peio Ospitalek Peio Ospital aste buru untan aliko dena Pantxoak Arrekin kantuz hemen ustaritzen igandean emaiten dute itzordu aurriaren 18an eta Laburden taldeko musikariekin batean emanen dute kantaldi xeuraz ere xoragarri
14: Lugama laburuntza irrikoiaren besta
17: Azaroaren 6, 7 eta 8an Miarritzeko irati erakustazokan
14: Lugama ontoratzeko zure beharra dugu
17: denetarik bada egiteko Zure izena eman lehen bailean internetez lugama.org webgunean.
14: Etorri gurekin laborantza errikoiaren sustengatzerat giro gozoan.
17: Beraz, goitatzen zaituztegu azaroaren 6, 7 eta 8an lugaman,
14: zato gurekin!
18: Iepa, hemen aiande aupatik. Aupa, Ipar Euskal Herriko autopartekatze kooperatiba da. Jadanik amar auto ditugula eta zuen beharra dugu eskualdea saretzen segitzeko. Ipar Euskal Herriko mobilitate alternatiboak ibilerazten lagundu nahi dituzu? Ekologikoa eta soziala den proiektu garrantzitsu bat sustatu nahi duzu? Kooperatiban sartu eta zure bazkide partea arrezazu. Informazio gehiago aupa.cities.coop webgunean. Zure partea, zentzuz betea.
12: Isa Sakararen nire kartzelan kantua entzunen dugu. Isa Sakara bera izanen baitugu asteburu untan Lekornen larun batean, bai gura ikastola kantoratu kontzertuan gero aipatzen dugu.

0: Hala, nire kartzelan, deitu kantua hemen Isasakarak kontzertua emanen du, asteburuntan izanen baita Odialdea geran, Lekornen baigura ikastoren alde, eta sungiago hemen.
1: Urriaren amazazpian Lekorneko Odialdean baigura ikastoren kontzertu, utzmogiko eta urbildu.
2: Gaualdia hasteko, sortziak eterdetan, kanu metaldea.
1: Pixo
2: Isa, Sakara
1: RTZ eta kolektiboa
2: eta bukatzeko DJ Doll
3: RTZ eta eldu da kolpeka
1: sartzea lekuan berean 12 eurotan
2: talo eta edateko gaualdi osoan
1: bera, ukiaren 17an denak Lekornera
2: baigura ikastolak antolaturik.
0: Garazi alderat, garazi baigurri alderat obekio erran, joanen gira orai aste urdinak ari adinekoen foroa anturatu baitzuten Goxoki etxean lurraldeko zerbitzuak joan den ostiralean plazasokon, eta helburua zen erakustea zer zerbitzu baden garazi baigurriko lurraldean adinekoen eta haien familiakoak egin ahala obeki laguntzeko. Jone Barnetx.
4: Foroa hiru parte desberdinetan antolatua zen, parte nagusi batean beraz aurkitzen ziren mahain batzu, arta zerbitzukoek okupatzen zuztenak, erakusteko beraz ze arta zerbitzu izaiten alden lurraldean, eta hor kopurua ikusita, erraiten aldala ere azkarra dela eta garatzen ari dela ere bai. Hauen ondoan, profesionalak ere aurkitzen ziren, Goxoki etxean lurraldeko zerbitzuko Kristin Etxexuri arduraduna.
5: Kolegeko hirugarrenak dintzira, bai gorri garrasikoak, eta hemen bat zira lanbideak, bada medikia, bada erizaina, bada animatzailea, bat zira Dona Pauleko etzoainant eskola hor da, frantxesenea liseoa ere hor da, bada langile bat ere de l'info jeunesse, gaztekin lekatzea zen nahi duten egin, eta bada psikologoa ere eta ergoterapeutare.
4: Ez, irugarren diren ikasleen dako lana oraino biziki urrunda, ez dakit, senditzen da jadanik lanbide horiek interesatzen direla edo ez? Oian Abidar, psikologoa.
6: Be, nunbait bai, zenta justuki aurten badute ikastaro bat egiteko, behaz hor lehen urratsa izan dute lan munduan, eta hor haiek eginen dutenarekin eta justuki ikusiko dituzten beste profesionalekin hasiko dira pentsaketetan, behaz untsa da, astapenetik hartzea hori eta proposa, erakustea ze baden.
4: Solastatzea ere ofizio hori egiten dutenekin, ahremana bada ala ere?
6: Bai, ahremana bada, interesa bada, eta hori ikasle dira, beraz ikasketetan segitu beharko dute lanbide hori eta, beraz barnean dira bai.
4: Eta foro untan proposatzen duziena ere, bi atelier, beraz, erranduzu, bat masaja egiteko, xoko untan, bortaz erratia da, eta bestia skype game berezi bat?
5: Bai, hori da, sur le violence intrafamilial, zenta familietan pasten alda holako gauzak, joko bat da, eiten duzu zure jokoa, eta gero bada psikologoa bat, pur debriefekoa.
4: Joko hori, nola osatia da edo, nola ere maiten da?
6: Joko hori interesgarria da, zenta escape game maneran egina da, beraz ludikoa da, baina badira elementu biziki biziak, badira bideoak, beraz ikusten dira pertsonak, badira telefonoko mezuak eta entzuten dira botzak, biziki barnean gira, eta orduan ikusten alda justuki bortizkeria horien mota ezberdinak, psikologikoak, fisikoak, eta materialak, ekonomikoak, eta ze neugitan garatzen diren. Fase ezberdinak eta nola barnean sartzenan giren ohartu gabere.
4: Aste urdina beraz, urte guziz ospatzen dela, zuek foroa egiten duzie kasik beti, baina bada jende bat ez urbiltzen ez dena, informazioaren txeka, horrek nola egiten aluke?
6: Ebe ba, fisikoki unate heldu ez diren pertsonen dako, gure zenbakia usten aldugu, eta hola, deitzen gituzte, guk ikusten dugu zer den beharra, erantzuten dugu edo ezin dugu erantzun, baina ezin badugu erantzun ere, badakigu nor... Nork erantzuten alko duen haien behar jari, badakigu nork diren inguruko beste zerbitzuak, eta ordean hori zaiten alden haien beharren erantzuteko gai. Beraz, deitzea goxoki etxean eratez, eta guk erantzun bat emanen dugu.
4: Goxoki etxean lugalde zerbitzuko telefona zenbakia beraz, 06, oita amak, hamak, ogoita lau, laro goita emeretzi.
0: Milesker dion ebarnetz, eta familiako bortizkerietaz, aipatu duten escape game bedezi unen egiteko parada duenak ez dezala duda, foruan entzun dugunaren arabera zinez untxa egina omen dela. Eta laster berriak intzahietarekin, izanen ditugu.
7: Bizirik biziren emankizuna, hilabeteko bigarren astelenean.
8: Radiokultura.eu interneteko irratian eta euskal irratietan.
9: Aldiuntako gaina guzia.
7: Ondamendi ekologikoa saiesteko bidean.
8: Microsoftetik libratzea Linux hautatuz.
9: Bizirik, biziren emankizuna, urriaren 12an, astelenarekin.
7: Arratseko zazpetari goiti.
0: Hala, gauntan, gaur zazpiontan hau, baina berantxago, bederatzi horrenetan aldiz digipsibaz ere gurekin izanen dugula. Jakinarazten dauzu egu, edo batzu horretzen ziste, huai dela, hilabeteko bigeren astelenez, DJ Sibasek proposatzen daukun bere programazioa, izanen baitugu, baina beste hainiz gauza ere izanen ditugu, aldudeko ateirekietarat behi joanen gira permanentzian, hau segitu bai ginuen asteburuan, hainizte madariagarekin, ondaizuelan, izanen duzue, hau aipagai eta laster ere behietan bihitzez. Justuki behatziak dira eta gaur urriaren 12a da. Astelena, ongi etorri guzieri eskolegiatietan berriak intzahietarekin.

0: Sartze ona izan dute Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako Euskarazko Sailek, lehen mailan ikasle kopurua apaldu da demografiaren beherakadaren eraginez, baina kolegioetan eta lizeoetan emendatu da. Lehen mailatik kolegiora euskaraz ikasten segitzen duten ikasleak ere gero eta gehiago dira. Euskal Haziak elkartearen eta irakaskuntza katolikoaren helburua da, jarraipen hori indartzea eta murgiltzea garatzen segitzea. Gazte Antolakunde Sozialistako eta Ikasle Antolakunde Sozialistako milaka gazte bildu dira asteburuan Elizondon gazte topagune sozialistetan. Fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren kontra mobilizatu dira, eskuineko eta ezkerreko alderdien kontra eraginez, gogoan izan dituzte Frantziako eta Ipar Euskal Herriko ikasleen mobilizazioak, baita Bizkaian Santurtzin polizia munizipalak erailtzuen Ander Saenz eta Hondarribiko polizia munizipalak hiltzuen Babakar Bele ere. Rafael Glucksmannek irabazi ditu bestalde sozialisten primarioak Frantzian, atzo iragantziren barne hauteskundeak eta ez ustea sortu du, bozen 166 pasa eskuratu ondoan, arerio nagusiak Olivier Fogek 14.5 ukandituelarik. Ondoko etapari begira, Glucksmannen investidura saio bat aipatzen du prentsak kanpaina zinez abiarazteko, eta mitin handi bat eginen luke azaroaren 8 edo 9an. Arrakasta ezinago ederra urten ere aroa lagun aldudeko ate irekietan, asteburu guztian izan da mugimendu, ostiralean olaren estreina, gune partekatu berria bankan, baita posta bulegoarena alduden. Azken horrek kontraerranetan ezartzen du, frantses edabide batek zabaldutako informazioa estekoak ziren posta bulegoetan aldudeko ere ageri baitzen, Gilbert Arretxe aldudeko auzapeza da.
1: Bai, ate jazen artikulu bat, berzera etxibiarra zera, baina mementoan erraiten dut, mementoan zeurik ez da esterik, berritu du dena, atzo ginen inaugurazionia, eta bon, egindu indar bat, guke, erriko etxeak egindu indar bat atxikitzeko posta horren, eta mementoan zeurik ez da esterik. Bon, erren behar da, amabi horren dera idikik hastean, Tipien hori da, gutienik hori da, eta bon, kontrantu bat ere bada, ez da hausapesa espada alde, zeurik mementuan ez dute esten alde.
0: Larun batean izan zen egun nagusia, pilota partidekin kantaldia merkatua eta nola ezkabala feria, horrek du jende gehien mugiarazi. Ibarrekoak baina herri auzoko nafartarrak eta iparraldeko soko desberdinetako jende aurtzen, eta atzo ere bazen mugimendu batez ere bankan kintoak urri lasterketarekin. Jakin beraz, eguerdiuntan ondaizuela saioan eskainiko dizuegula aldudeko ate irekien erreportaia luzeagoa. Palestinari buruzko NASA dokumentala eskainiko dute gaur ta bihar Atalant zinemagelan Baionan, Donostiako zinemaldian sekulako arrakasta izan zuen, Europako film hoberenaren publikoaren saria eskuratuz eta Veneziako Mostran ere epaimaiaren saria jaso zuen. Gauez filmatua da Tel Avivko teilatuetan dokumentala eta Israeldar militarren lekukotasuna kontatzen ditu, agerian utziz Gazan gertatzen ari den palestinar zibilen kontrako masakrearen gibelean den sistema oso bat. Kasuatik gaurko saiorako ezbaita tokirik gelditzen, bihar atxaleko 5 eta 6 izanen dira bi emanaldiak. Eskubaloian emazteetan, nazional batean 5. egunean, Sanjeren kontra irabazido Euskal Kostako 25-30, Euskal Kosta 4. da sailkapenean. Nazional bian 5. egunean, Zibero irabazidu Pezaken kontra 30-23, sailkapenean Zibero 6. da. Ligako 5. egunean, Guardesen kontra 21. berdindu du Atarrabiako Betionakek, eta Kanari Handiaren kontra irabazido Nostiako Bera-Berak 24-26 sailkapenean Bera-Bera lehen tokian da, eta Betionak 7. eta gizonetan ligako 5. egunean Bidasoa Irunen kontra galdu irabazi du Bidasoa Irunek barkatu Sevillaren kontra irabazi du 38-33, Bidasoarrak 2. dira sailkapenean. 11:00 ondoko berri saila.
2: Behatzak da bost, ongi etorri, gure irratira. Gaur urriaren amabia asterena, eta pesta on abea zutabe deitzen diren guzieri, baita ere Wilfried Guzier. Zorionak urriaren amabian sortuak bani azizte. Josian Ager Valentzia gurekin izanen dugu laster ikusi mikusin parte hartu baitu tailer bat eskainiz, irakaslea da, liburu idazlea ere eta hortaz solasan aituko gira, Arantxa Hiriederrek mikroa luzatu baitio. Aintzin ere makea eta lekorneko berriak hartuko ditugu, Paul Mendiburu gurekin izanen baitugu. Kirol eta zere fundua eginen dugu, hor aldiz... Kristof Arotzaren arekin asteburuari begira emanen baigira. Eta gaur kasu bide horietan maliman zirezte, badela autolehoe Baionan sartzean, arateldu entzin angerutik pasatean debeatzunta goita mabian, zortzi minutu ono, darko dituzue itxoin hor, San Leoneko biribilgunearen inguru horietan ere Fernand Forge etorbidean, baita ere Raymond de Martre edo Iruñako etorbidean, Paul Min ere badirela autoidarak, Marechal Foch ere, baita Sarezpituko zubia pasatzeko ere zaila da, hor, Bufle etorbide horietan ere badirela autolehoak, BAB-ko etorbidean ere Baionako partean, Baionako etorbidean ere Angelun eta Biarritzeko etorbide hortan ere ondotik, eta Muernando etorbidean Biarritzen ere traba zerbait aipatzen da hor momentuz. Luz Mariano Alantzegeren ere eta autopistako laugarren sargitik urbil ere Biarritzen badela trafiko pixka bat. Doni Banelo Itzunen gauzak hobetu dira, duela laur demato goi minutua aipatzen ginuenetik, eta aldiz autoistripu bat, duela hogei minutu gertatu dela, Senpereko bide zaharrean hor Doni Banelo Itzune eta Senpere artean. Eta gaur lainoak izanen dira, goizuntan bereziki zerua estalirik geldituko da. Hoita iru graduko temperatura atxaldean, eguzkaren ageraldi gero eta gehiago ere izan behar genituzke gauean izarrak ikusten alko dira. Eta horrek ez du baztertuko freskotasuna ere izanen dira, dozena bat graduko temperatura gauean zehar, eta bihar berriz ere hoita bost gradu arte igotzen alko da. Oz bero gorena, hoita bizpairu lapur din. Eguzkaren agusi izanen dira, behelaino zonbeit ere ahatsari buruz berriz, astezkenean ere berdintxu, eta 6 graduko temperatura, egun beruena dudari gabe duden ostegunean izanen dugu, eta behatzi, eta amak gradu inguruko temperaturarekin, eta eguzkia nagusi izanen dira, gaberako euri uar bat edo beste ere aipatzen derarik, ara, miarritzetik aipatzen digutena. Gure berriketarien itzuli untan, ez dugu pehi ospitalen berririk ukanen, bazterak lasaioa itira iduriz itxasualde hortan, bainan makea eta lekorneko berriak ditugu hemen.

0: Mariluz eta Iker Rekalderen kontra, berrogoi, ogoita emeretzi. Atzo igandean finala jokatu zen, arra moldatua pixka bat, Mikel Aurreko Etxea eta Arai Muriok, Argentinako bidea hartu behar baitzuten munduko txapelketak jokatzeko. Mikel Euskadiko selekzioarekin aritzeko frontbolean eta Araiek esku uskan aritzeko Espainiarekin. Finalian beraz ugaitzeri zaldea izan da Peio Gixandutekin, eta eneko maiz Iker Rekalderekin. Erizalde Gixandutek irabazi dute, berrogoi, ogoita amasei, partida tinko baten ondotik. Bestalde Makeako eta Lekorneko Herriko Etxeek, horretarazte dute, leizor asiatikoak harrapatzeko zepoak, orain eman behar direla, ez badin badituzi hori nueginak. Aldiz, telefono okaldi batzuk ukan ondotik, lur pribatuan diren leizoren kafiak, jabeek berek jatatu behar dituzte, eremu publikoan direnak Herriko Etxeek entzen dituzte, baina ez bestiak. Hala ere, enpresa kontaktuak sekatzen baldin badituzie, Herriko Etxeak deitzen aldituzie. Baigura ikastolak gero kontzertu gaualdi handi bat antolatzen du helduden larun batean, urriaren 17an, Odialdean. Goizeko 8ak terditan hasiko da gaualdia, huna harriko diren taldeak, Kalume, Isa Sakara, Pixo, RTZ kolektiboa eta DJ Doi. 12 eurotan izanen da sartzea, eta biztanena edateko eta jateko izanen da gauzian. Kitorik izanen da 12 urtezpetik duteren zat, nahi baduzia atxean itxulino bat egin aurrekin, bakantzak egun hortan hasten baitira. Le Petit Théâtre de Pengero, antzerki ikastaro bat antolatzen du eduden hastean, luson arrisuri geran, asterenetik larun bat arte. Kontakizunetik jokora deitu dute ikastalo hori, eta Fafiol Palaziok animatuko du. Idazketa jokoak, improvisazioak eta aktore jokoaren transmisioa nahasten dituzten dispositiboen bidez, aldatze gai inguruko istorioak bilduko dira. Mai baten inguruan, sopa bat prestatua izanen da, kontakizun bakoitza haren osagaia izanen da, gustua altsatuko edo ez dituko duena. 6 eguneko murgiltze esperientzia artistiko kolektiboa ikusten duzien bezala. Euskaldunei eta erdaldunei irekia da, 40 euro pagatu behar da parte hartzeko, 12 parte hartzaileri mugatua da, eta 15 urtetik goiti da. Asteuntan deitu behar duzie Le Petit Théâtre de Pain parte hartzeko, tokiako ino gaditzen baitira. Beste itzordu bat ere Lekornen iraganen dela, zirko emanaldi bat izanen da asteazken untan, arratsaldeko 3 urenetan. Irisarrin zen zirkoa Lekornerat eginen da, Egederreko aparkalekoan instalatzeko. 10 eurotan izanen da sartzea, heldu eta horrentzat. Azken itzordu bat, Andere Naia elkarteak, emazte guziai irekia den parte hartze gaualdi bat, antolatzen du ostegun untan, arratsaldeko 6ak terditan, Elgar, Zerbitzu Publiko Etxeko Emil Lavigne gelan Azparnen. Euskal Herriko emazte guziak gomit dira, autetxi, enpresaburuak, elkarteko kideak edo engaiatutako herritarrak. Ez da itzaldirik izanen, baina talde txipitan trukaketak eginen dira, lurraldean politikan aritzeak zer erran nahi duen elgarrekin gogoetatzeko. Helburua, geroan laguntzatresna bat osatzeko balioko duten beharrak identifikatzea izanen da. Edizkizunekin bukatuko dut, ez da mesarik izanen duen igandean Makean edo Lekornen, mesa gutxiago baitira, parropian, tote saldu behar, falta baita. Ordez, lekuinerat joiten alko zirezte 9 horretako, edo Azparnerat 10ak terditako, han mesak izanen baitira. Besterik ez asteuntako, pasazazi denek aste hon bat, eta ondoko aste hartio.
1: Mi esker, zuri ere eta Paul datorren aste arte erraiten dauzugu. Pasa aste hon, eta Peio Ospitalen behirik ez dugula ukanen, beraz gaurkoan erramezala bazterrak lasai baitira Itxasun aldiz oroitaraziko dugu, Itxasun Pontx pailazoa izanen dugula bisitari, hori ditzen da ere bere kitaldi hau, atarrik gaztetxean urriaren 18an atxaleko 4 hontan eta sartzea 5 eurotan mata ami eta kukiak ere izanen dira, Roka Garai ikastola kantolaturik Pontx pailazoaren bisita, okaren dugu bisitari ikusgarri honekin, eta justuki Pontxen

0: Konts, pailazua, entzuten ginen hemen handita txiki eta itxasun izanen dugu alduten igandean atxaldeko lau hontan atari gaztetxean, matami eta kukiak ere izanen dira. Pontsen ikusgarriaren ondotik, arroka gara ikasturak du hau antolatzen, Ponts biztanda xarako pailazo gazte famatua, xarara joan emeira, ortako nahi nuen horretarazi eren ungoazen, ikusi mikusi han behiginuen, eta senpertar bat ere gomitatua zuten, eskalegi usotik, bali maziren ere gomita franko. Liburua placer gune bat, eta partekatzeko ere momentu bat dela uste du Josian Ager Valentziak, ikusi mikusi haur eta gazte literatura azokan zen, beraz, joanen larun batean, eta tailer bat ere proposatzen zuen irakasleak, berak idatzi liburu bat oinarri hartuta, liburuak ekartzen duen irudimena, eta elgarrizketa pizteko eta pausatzeko momentu bat proposatu du, Arantxa Hidieder.
1: Josian Ager Valentzia, egunon?
2: Egunon.
1: Eben, xaran gira keinu gelan, giro bizki lasaian momentuz, zuk tailera eman aintzin torri baigira zure ikustera, tailera emango baituzu haur eta familien aintzinean, jada ustiralean hemen zinen, bezperan, nola pasaduzu hori eskolak ikastolak hor baitziren?
2: Biziki egun polita zen, xarako egia liburuz apaindua baita. Apainketa hortan aurrak hor zinez iduri zuen egia hartua zutela eta eder zen aurrorien hor ikustea noiztenka jahita, liburu baten hartzen, edo erraiten, hau, nik eskolan ikastolan badut, etxean badut, ba, beraz, giro polita zen atzo. Hiru tailer eman ditut nik xo liburuaren inguruan. Erri jokoz josatua den liburua da. Eta, oha, giro polita zen atzokoa.
1: Aipatun zu, liburua, beraz, bombistana, liburua da hor erdigunean, eta nola aurrek ba, liburu bat hartzen zuten, nolako harremana duten liburuarekin, unkitzeana, hori ikusia dut deia, eta, bon, 2006an gira, ordena gailuak, telefonoak, dira errege edo erregin, zer leku du, hai liburuak, justuki horren erdi hortan?
2: Leku garrantzitsu bat, egia duzu gaur egun uste dugula edo iduritzen zaigula, eta egia da, liburua berbada bazterera tutzia dela. Baina badira seinale politak, ala ere, irakasle izanez, familiek galdetzen dituzte referentzia batzu, edo galdetzen dute ba, nola nik liburua etxerat sardezaket, nola hizkuntza, euskara etxerat sardezaket, liburuaren bidez. Liburua irakurketaren zat eta irudimenaren zat sajera bizki edera da enetako aurrak liburuak horri aldeak itzultzen dituelarik bizki aktibo bilakatzen da orra, enetako seinale polita da beraz albuma eder batzu badira aur literaturan gazte literaturan ere bai desberdinak baina aur literaturan biziki album ederrak badira. Eta gure lana da gaur egun, ba, aipatu duzun telefona, edo horren pixka bat saiesteko, ba, guri da proposatzea, olako egunak biziki importanteak dira, liburua emaiteko lehen lehoan.
1: Bada burasuen nahia, irakasleena, edo kezkak ere batzutan, baina aurrak nolako harremana du liburuarekin gaur egun zuriduriko.
2: Ordoan, dependizien du zoin familietan den, biztan dena. Ikusten baditu bere burasoak egia da, telefonarekin irakurtzen, posible dena, gaur egun, aheman hori buruz joanen da. Aldiz, uste dut gu heldu gisa, eta burasoek, eta irakasleek, behar diegula erakutsi, ba, liburu bat, behar dela momentu batean hartu, eta liburuan sartu, eta eredua ari esker lotuko dira ere liburuari. Ikastetxeetan proposatzen dute orain gaur egun gerota gehiago azken laurdenan dena ustea eta irakasleak ba, liburu bat hartzea eta denak elan liburu baten hartzea ere. Ba, uste dut olako ekimenek aurra saharaziko dutela gerota gehiago liburuaren munduan. Beraz, oha, aujaren, ez da auja bakarrik utzi behar, uste dut, behar dira lagundu liburuaren bahnean sartzen.
1: Denbora hartzearen abada, ez? Liburuak ere ekartzen duena, pausatzea, denbora hartu.
2: Bai, liburua plazer gune bat bilakatzen alda, partikatzeko momentu bat, aujaren, testuaren, irudiaren eta irakurlearen artean. Eta hori momentu goxo bat izaiten alda, eta partikatze momentu bat ere liburuak batzuetan ere gailaji batzua ipatzen albaititu. Oja, beraz, plazera eta irudimena eta elkarrizketa sortzen aldu ere liburu batek.
1: Eta erritmoa, erritmoa desberdina da ere ez, liburu bat hartzen delarik edo egunerokoan izan dezakegun erritmoa?
2: Bai, egia da, liburu bat hartzen dugularik, suposatzen da, pausa gune bat dela. Lasaitzeko momentu bat dela ere, erritmoa lasaiagoa baita, irudia telefonoan baino, telebista ez dut aipatzen. Beraz, oha, bai, uste dut ere, hori gaur egun beharrezkoa dugula biziki fite, bizi baigira. Sobera, fite, bizi baigira. Eta liburuak hori ekartzen alduk, lasaitasuna eta pausatzea.
1: Atera da berriki pisa edo pisa bakizu azterketak, ba, aurren maila erakusten duen azterketa hori, eta irakurketarena justuki ba, gertu da besteak beste, baina irakurketa gaitasunen apaltzea aurren artean, eta zuk nola ikusten duzuri?
2: Senditzen dugu, bai, hori gaur egun gure geletan, aurrek gero eta gutiago irakurtzen dutela, eta hori bai, kezka bat da, baina ez da aski ohartzea, orain horrekin zerbait egin behar da, eta ba, guri da, heldu gisa, horren iraultzea eta lana bada, baina bada materia eder bat, beraz, behar dugu egun guziz lan hori johatu.
1: Erran zuzuk ikusten zinuela hori, zer hilotua da zure ustez?
2: Ba, erran duzunari, uste dut, ba, telebistari, telefonoari, gero eta goizago telefono horiek aurrek eskuetan dituzte, guk ikusten dugu ikastetxeetan hirugarren zikloan aur hainitzek telefona badute. Konbatez formakuntza batean parte hartu nuen eta irudi batean agertzen zen gatu bat, tableta batekin. Eta zoin ongi tableta erabiltzen zuen gatu horrek. Ba, erakusteko zen, ba, tableta horiek hain ongi eginak diren nun bi urtetan, urte batean iduritzen zaie burasoi horrekin ikasten dutela. Eta baina ez dute ikasten horrekin. Gaur egun uste dut behar dela jakin horren uzten, ba, liburuari buruz berriz lotzeko, marrazkiari buruz, aiztuak hartu, kanpoan ikasi, horra, ba, uste dut, oidena behar dela berriz plantian ezari gure ikastetxeetan eta gure etxeetan.
1: Eta zuretako, emaitza horiek kezkagarriak dira, inkietatu behar da, ondorioak badira, horren azterketa horrek erakusten du zerbait, ondorioak dira?
2: Bai, ondorioak badira, kezkagarria da, ajeta aldetik, jakitateen aldetik, lasaitasunaren aldetik, aurrak gero eta mugikoak ditugu, ba, ez da sajera bakaja, baina bai, badit, kezkagarri da. Beraz, ba, galderak badira pausatzeko eta begira liceoetan eta kolegioetan ba, debekatzen hasten dira mugiko joriek. Bada, uste dut, badela hoja. Galdera pausatzeko badela.
1: Orduan, zuk Josian, laster tailer bat emango duzu, hemen ikusina xaran, zure gibelean den liburua, hor dugu, xo. Zer da liburu hori, zuk adibidez, zer ekarri nahi izan duzu liburu horrek ilan?
2: Beraz, nire aurrek, bai, albuma bat da. Albuma horretan badira ameka erri joko. Nire lehen helburua zen, aurrek nire gelan, erri jokoen bidez, hizkuntzan sartzea jostatuz. Errimen inguruan, eta bereziki, ohartu bainaiz, keinu bati lotzen du, edo itz bati keinua lotzen diogularik, ohartzen naiz, auja erreski itzan sartzen dela, eta erreski memorizatzen dituela itz berri horiek. Beraz, liburu hori, hortako sortu dut ere ba, plazera hastian aipatzen nuena eta partikatze hori gune hori sortzeko ere familietan. Liburu hortan ameka sorkuntza bat dira, erri jokoak dira, filmatuak direnak, burasuek etxeetan eta edo irakasleak ere ikastetxeetan baliatzeko gisan. Filmatua da eta ere grabatua nola oskatu behar diren itz jokoiek, justuki familiek daldunetan euskara sartzeko eta albuma sartzeko. Hala.
1: Eta ukan oso jartzunik erabilia izan dela edo pixka bat praktikan eman nahi izan den?
2: Ba, ohartzen naiz, atzo adibidez hiru tailerrak eman ditu dalarik, aurrak erran dute, benik betxean badut, ezagutzen dut, eta erri jokoiek eman ditu dalarik tailerran, ba, batzuek ezagutzen zituzten. Beraz, bai, uste dut, famili zonbaitetan sartua dela, liburu.
1: Plazer egiten du. Ikuste aurrek zagutzen dituztela?
2: Plazer egiten zait, bereziki ohartzea ba, behar bada sajera hon bat dela albuma, hizkuntza etxerat sartzeko, eta bereziki erri jokoiek plazera sortuz ba, sustatzen dutela hizkuntza eta gaur egungo irakurketa.
1: Bon, ebe untxa, Josian Ager Valentzia mil esker eta pasa egun hon, bastaldi arte?
2: Mil esker, izan ongi.
0: Hala, ikusi mikusin sorasari hauek bildu ditu Arantxa Idiederrek Josian Ager Valentziarekin. Eta goazen laster baten buruan gure lan eskentzak aipatuko ditugu eta aintzin horretaraziko dugu ere Lurrama, okubitzen hori zaukula.
3: Lurrama, laborantza erikoia eta iraunkogaren alde.
4: Azaroren 6, 7 eta 8an, ostiraletik igandera miagitzeko irati erakustazokan.
3: Aurten, Ardesa eskualdeko laborariak gomitira.
4: Urteko tematika ama ura zaindu.
3: Hiru egunez, basriko kabalak, ekoizten merkatua, mintzaldiak, aurren txokoa.
4: Edo zain tenoretan jatekoa eta edatekoa kalitatezko ekoizpenekin. Musika eta dantza ikulgarriak giro ezin hobean. Azaroaren 6, 7 eta 8an Lurrama.
3: Infoguziak lurrama.org webunean.
0: Behatzi terdiak gure abisuak aipatzen dauzkizuegu gure irratian egunero, behatzi terditan. Lan eskaintza hauek aurkituko dituzue ere gure irratia.eus webgunean eta asteko izurako aterpetxean langile bat txekatzen dute, aterpetxean izaiten aldiren lan desberdinen egiteko elduden urteko apiletik urgira arte 06, irurgoita amabi, irurgoita amairu, irurgoita ebezortzi, berroita amaseira deitzen alduzue. Irakaskuntza katolikoak lehen mailako irakasle ordezkoak sekatzen ditu eskolaz irakasteko lanaldi partziala, beharren arabera demora osora pasa daitekena lizentziaduna izan behar da, eta supleanz bat abildua dds.irurgoitalau.fr idazten alduzue zuen autoritza bidaltzeko. Sehaskak ere komertzial bat sekatzen du Liseo Berriaren finantzak eta kampaina dinamizatzeko kontratu mugatuan lanaldi osoan, oita ama bost orduz, kanbo eta ipar eskolegian gaini ibiltzeko, eskola eta frantsesa menperatzea galde egiten da, esperientzia sail komertzialean eta harreman gaitasunak ere beharrezkoak dira, CV eta gutunak urriaren ogoia baino lehen bidali xeaska abildua ikastola.eusera. LB sindikatuak animatzaide bat sekatzen du, unek uneko irurogeita amabostean lan egin beharko du, sindikataren behi mendi sehi etxaletipiak eta gazte komisioen animazioa eta segipena bere gainukanen du dosierren segipen tekniko, politikoa eta administratiboa. Laurari kasetan ere segitzen dituen gaietaz artikuluak idatzi beharko ditu eta baiunako bestetako laurarien txokoan ere parte hartu. Basogei bi galde egiten dira, eta CV-ak eta moteapen gutunak urriaren amabosteko erarazi sendika.elb@wanadu.fr da. Xanoki ostatu dendan, langide bat sekatzen da senperen lan egiteko kontratu mugagabean 6 hilabeteko entseguaren ondotik, 19 oren astean, ostegun ostiralez lauterdetaik amaretarat, eta larumatez amarrontaik zazpietarat, salmenta eta gomendioa dendan beharko da egin, zerbitzua ostatuan, ekimen eta gaualdi antolaketak, zerbitzari esperientzia galde egiten da, saltzaile esperientzia autonoma izan, eskuara elebidasuna aukan eta autagaitzak aldiz, xanoki egiazki, abildua@gmail.comera behar direla igorri. Hala, hauek ginituen gaurko abisuak. Ezantz, amahonta iguiti gure gaurko kantu eskentzak Siberoko botzatik biztanda, eta hauek amekak terdi arte izanen dituzuela maiderekin duzu itzordua, berroita emeetzio, goita sortzio, goita behatzi, laro goita zazpida, deitzen alko duzue, zuen programazioa egiteko irrati hauetan. Istantean, kirolak Kristof Arotzaren arekin, eta lehen-lehenik hemen dugu Peirmanz taldea, Zutiki daun deitzen kantua.

0: Pavements Plus hemen zutikidaun deitu kantua supertaldea, ora jaiten da beste talde ezaguna inzitatik edu direlarik musikariak talde bat usatzeko. Hemen da Gorka, berritxarrakeko horbizu jauna, bide ertzeaneko Imanol Txiki Kasbadekoa eta Marino Goñi ere gitara palan, balerdi, balerdi, taldekoa. Pavements taldea ikusten alko duzu, urte buru untan, ez aste buru untan, urte buruan, abenduaren amazazpian aliko baita, Gasteizko Jimmy Jazzen eta Donostian ere aliko dira daba-daban, abenduaren ogoi, ogoita sei eta oita zazpian berriz ikusten alko duzu, taldea berriz mutatzen baita. Hala, hauriek eranik, kirolaz gira interesatzen laster, unen ondotik, gurekin izan edugu, Kristof Arotzarena eta Marinez Gorostiak ere.
1: Karibu! Karibu! Elgarroinka dantzataldearen sorkuntza berria akatzen musikarekin.
2: Zatozte gure ikusteraz urriaren ogoita amekan, aiexako ardoia ahobira, zazpiak terditan.
1: Tokiak salgai eloazon eta tokian bertan.
0: Kasik amarrak ogoi minuta eskaz eta kiroletaz dena jakinen dugu orai Marinez eta Kristofekin.
3: Eta errubiarekin hasiko gira, errubian sasoia ederki hasi dutela ezbeko neskek, eta gizonetan baiona galdu.
4: Bai, emaztetan elito bitxapelketa hasi da, ejamezala, lehen eguna zen eta nanzine irabazi dute ezbeko neskek, amabi eta hogeita zazpi. Gizonetan top amalau txapelketako segaren egunakari, azken partida Tolosan zen, bagda, frantzeko txapeldunaren zelaian, eta baionak errifera eman dio frantzeko txapelunari, baina elgarren betean ari izan dira oren batez, zazpientxigu sartu dituzte oksitandarek eta laulapurtarek, irabazidu Tolosak berrogoita bost eta ogoita amalau, salkapenean lentokian da, oita lau punturekin eta bost garen dira baionarrak, amazazpi punturekin, elduden igandian, xalansko pako lehenbiziko eguna izanen da, jandozen, baiona Ego Afrikako xitaz. Prodebi txapelketan seigarren eguna, horiaken erreski galduzuen behok berroita amabi eta ogoita amairu, oionak zeda lehen oita sortzi punturikin eta bosgarren miarritze emezortzi punturikin, elduden ostiralean behok angule emerezibituko du. Nazional bi mailan bosgarren eguna, mauleek irabazidu tirozen kontra ogoita bi eta amairu, ta obeki dira sibrotarrak orain, eta peiro gaden irabazidu Donibane Luizunek hoita emezortzi eta ogoita amabi, selkapenean lehen tokian da egzeko Donibane Luizune obenazekin eta maule seigarren da. Federal bat mailan, angeluk irabazidu Lurden hoita lau eta ogoita ameka, eta Nafarroak ere irabazidu berroita zazpi eta ogoita bi lan emezanen parean, selkapenean angelu lehen seigarren Nafarroa. Federalbian, laugarren eguna eta derbia irabazidu mugerek bere zelaian hoita ameka eta ogoi bokaleren kontra, azparnek galdudu Stad Bordeleen hoita bost eta ogoita bi, eta emakorek azken itza ukandu Kastel Jaluren kontra nagusiturik, hoita zazpi eta emedetzi, bigarren dira azpandarrak, bosgarren emak hor, zazpigarren mugertarrak eta sortzigarren bokale. Federal iruan laugarren eguna, derbia bazen eta endaiak irabazidu bere zelaian berroita bat eta ogoita amabi barko semendikotaren kontra. Eta beste eskualtaldek galdu dute, beren zelaietan, Donapaleuk emezortzi eta ogoita bat tarben parean, Intalatzek amasei eta ogoita bi Bizanozen kontra, eta Aezbek hogoi eta ogoita bat Arrudi Zuelarik bisitari. Selkapenean endaia lehen bosgarren Barkose Mendikota, sortzigarren ASB, bederatzigarren Donapaleu, amargarren Larresoro, eta amairuko errugbian Nazional bi mailako txapelketa ongi hasidu euskal amairu taldeak irabaziz Racing Club Lezkurren zelaian, berrogoita sei eta amabi.
3: Eta pilotan helduden ostegunean hasiko da, ogoigarren munduko xapelketa.
4: Bai, Argentinan eta Uruguain iraganen da ogoigarren edizioa, euskal selekzioa edo eskual selekzioko plekariak atzo abiatu dira, itzordu historikoa izanen da eskual selekzioaren dako, lehen aldiz lehiatuko baita ofizialki munduko txapelketa nagusi batian, Loiuko aireportuan hainbat lagunen agurra ukandute atzo, gure esku errimen mugimenduak eta zazpi baietz elkarteak deiturik, eta horitarazi behar dugu, Bizkaiko Arabat Gipuzkoako pilotariek baizik ez dutela janztenal eskual selekzioaren atorra mementoko berrogoita bat dira, delegazio osoa, aipatu dugu ere jada beste berrogoi eskual erritar Frantziako selekzioan hariko direla, eta berrogoita lau Espainiarekin eta estatu batuen izenean hiru. Frantziako selekzioa biargu izan abiatuko da, emankizun berezia izanen da hainbat elgarrizketekin astezken ahatsuntan, estrenaldiaren bezperan, zazpi horrenetari goiti, eta orzegunetik goiti, hango berriak emanen dauzkizuegu kroniken bidez, asteleen eta ostiraleko kirol saioen tenorean, asteartetik orzegunerat goizeko sortziak lauden gutitan, eta errepikak ondaizila saioan. Trinketarat pasatuz eta txapelketa utzirik, berezkoetan ogoita bat garen zureideko Ales Erbiti trofeoaren finara irabazi dute Etxe Berri eta Lurok berrogoi eta ogoita amarte juri eta Ugarteren kontra. Makeako Joko Berri lehiaketaren finalean nagusitu dira Elizalde eta Gixandut berrogoi eta ogoita amasei Maiz Rekalderi. Donibane Garaziko Gihiztaren kopako partidak izanen dira jatsaldeuntan, bostontan Elizalde Gixandut Mariluz Rekalde, lauontan aintzin partida Gazteetan, Gontzalez Etxegoa, Iturri Larretxia. Aludeko Ibarriko Feriako partidan, Maiz eta Unai Etxeberrik gainartu diete berroi eta oita amabost aurreko etxea eta Mariluzi, amaturretan Ipar Eskolariko txapelketako bigarren eguneko emaitzak, Sarako Etxeberri Patxeko Zozaiak berrogoi, Urruñako Agirre Benezek hoite emeretzi, Zaharrexigiko Biel Kaminok berrogoi, Noizbeiteko Iribarne Lagaldeko goita amairu, Urruñako Elgarte Zigarroak berrogoi, Noizbeiteko Intxospedu Aldek goita amalau, Sarako Iribarren Lekuonak berrogoi, Lauerriko Dufo Lafitek amairu, Airitikeko Jauregibirri Lagamendik berrogoi, Goizeko Izarako Etxamendi Zubiateko goita zazpi, Zaharrexigiko Ibarrola Jauregik berrogoi, Itxasuko Dualde Parasuk goita bost, Urruñako Dela Fuente eta Etxe Goinek berrogoi, Errenteriako Barandiaran eta Txapuzok amalau, eta denek bateko Arizmendi eta Aristoiek berrogoi, Irisarriko Etxegarai eta Bidarrek ogoita amabost. Ezker paretan, lauterriko txapelketa ere abiatu da, kanporaketak baziren, Elordik kanporatu du Larrazabal oita bieta ogoi, Muruak Senar oita bieta amar, eta Dariuren ordez aizan da Murua, azken hau Dario kolpatu baita. Final ordenetako ligaskan, Elordi eta Murua beraz amultzuan hariko dira Peio Etxeberri eta Eskordiarekin, bazen beste kanporaketa bat erreski eramanduena Lasok oita bieta amar Jakaren kontra, Laso lehiatuko da bemultzuan final ordenetako ligaskan Zabala eta Altunarekin, laugarren lekoa trenkatuko da Ratxaldeuntan Tolosan, azken kanporak eta Kari, Artola eta Peñaren artean. Finalerdiak azaroren zazpian Donostian, zortzian Gasteizen, eta finala azaroren hoita bilan jokatuko dute Bilbon Bizkaia frontoian.
3: Eta futbolean, Aviron eta Jeunek baizik ez dira sailkatuko Frantziako kopako seigarren itzulirako.
4: Eta bai, Frantziako kopako bosgarren itzulia zen, Jeunetek irabazidu bere zelaian bat eta huts lez Kapferraren kontra. Baionak ez du irabazi, baina berdin du talanzen hiruna, eta penaltien ondotik sailkatu dira lapurtarrak. Jiamiarritzek galdu du hiru eta bost Arkasunen kontra, Azparnek berdin du zente milionen, baina Azpandarrek galdu dute gero penaltietan, eta Merinak kek irabazidu Hiriburun, Hiriburuko Ainarakek huts, Merinakek bi ligan Alabesek galdudu bere zelaian bat eta bi Real Madrilen kontra, Errealak Donostian nagusitu edo gainartu dako Deporrak Uruñari hiru eta bi, Osasunak galdudu bost eta bi Betisen, eta Jaiota Atletikoren arteko partida gelitua izan da, hutsian zelaik markagailua, Jaio Baiekanoko zaleek paperezko egazkinak eta besterako tresna batzu bota dituzte zelairat Raul Martin presa, presidentearen kontrako protesta gisa eta epaileak partidaren gelditzea deliberatu du, haintzin partida bialdiz jada gelditu oa zuelarik. Sailkapenean seigarren da Erreala, zazpigarren Alabes, amargarren Atletik eta amaseigarren Osasuna, itzordu bat hartzeko ere Europako Ligako bigarren egunean, hortzegunean Belgika nahiko da Donostiako Erreala, Unio Saint-Gilloisen zelaian.
3: Eskobaloian, Euskal Kostak etxetik kanpo irabazi duela.
4: Bai, emazteetan, nazional bat mailan, Xambren, oita bost eta ogoita amar nagusitu dira Euskal Kostako neskak eta laugarren dira. Nazional bian, bosgarren egunakari, atarratzek irabazi du, bere zelaian oita amar eta ogoita iru, pezaken kontra, xerikapenean, ziberoko neskak seigarren. Ligako bosgarren egunaren kontu, Guardaesen berdin dudu atarrabiako beti onakek hoita bana, Donostiako bera-berak irabazizuen Kanaria handian hoita sei eta ogoita lau, eta Donostiarrak lehen dira, eta Nafarrak zazpigarren gizonetanan ligako bosgarren eguna, Irungo Bidasoako ogoita emezortzi, Sebilako ogoita amairu eta Bidasoa bigarren da selkapenean.
3: Eta angelu aipatuko dugula orai ondoko kiroletan.
4: Bai, emazteetan lehenik Saskibaloian, Nazional Bian irabazi baitute angeluarek hirutonoita amairu. Berroita bederatzi Stade Rochelet jezibitzen zutelarik, eta zortzigarren dira. Voleibolan emazteetan Nazional Iruan galdu dute angeluko neskak irumantxa eta bat gruizanen, eta selkapinen amekagarren dira, eta izotz okeian Magnus Ligan Galbarioak aintzina segitzen du, ormadik galdu baitu Zergin bost eta bi, selkapinen azken likuan dira angeluarrak.
3: Eta usaia artea dugula orai lasterketa frango bai, bazela ere aste buru juntan, eh?
4: Bai, bankatik hasiko gira, kintuak urri bai. Bazen, Jean Laksag eta Fani Irubeta goiena txapeldun, Urdazubin kontrabandisten lasterkaldia ere bazen, maratoi erdia eramandute Odeil Urrambiok eta Maialen Jimenezek, eta gaueko lanak, gaueko lasterkaldia Asier Laturre eta Modoko Marriok 11 kilometro zen hori. Errubiko lasterkaldia bazen atzo Baionan, Nicola Mariani eta Sofi Dubue izan dira saluenak, eletan gaindi ere baziren lasterkariak, oita bi kilometrako proba eramandute Tristan Grandek eta Emma Pedolabordek, ama iru kilometrako beraz luzetasuna, Gesan Lafitek eta Marion Supervik, eta Eskual Reis Landibarren bazen, 19 kilometrako norgeiagoka, Pio Etxeberri eta Jacente Legrand izan dira azkarrenak.

0: Urriaren 15etik 24ra iraganen da 20. munduko txapelketa pilotan Uruguain eta Argentinan, eta hortaz emankizun berezia proposatuko dauzuegu aste azkenian urriaren 14ean arratsiko 7:00etatik goiti euskal irratietan. Saioan entzunen ditugu eskuadiko selekziotik Jose Mari Michelena lehendakaria, Maite Ortiz de Mendibil eta Aritz Erkiaga puntistak, Frantziako taldearen izenean Jon Beli eta Lilu Etxeberri arduradunak, Manu Martiarena eta Jean-Paul Labat trebatzaileak, eta Peio Lagalde pilotaria eskuskalaria, baita ere frontbolean hariko den Olivier Goyenetxe senpertara, eta Espainiaren izenean hariko den Eneko Maizi ere, itza emanen dakugu.
1: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.
2: Eta pausa bat egiten dugu musika zati berri unekin, taldea ez da berri aldiz, Mikel Gorozabel Garaik eramaiten duen EH Sukarra berri zeldu baitzauku, hemen Uoldea kantuarekin.

0: EH Sukarraren kantu berriena Uoldea lasaitu da taldeare, bada beti enamaide hau, Mikel Gorozabel Garai eta bideoklipa batekin heldu zauku taldea. Asier Garai kiriketa, gitara palan, eta Loyola Madera zangitu baterian ziren azken taldekideak, eta Ibarraldeko larrogoita hamarkada astapen hortan sortu zen taldeak beti segitzen du molde desberdinean, eta pixka bat lasaiago erremezala ere kantu honekin oartu zisten bezala. Abisuak aipatzeko tenorea dintzauku ere, eta asteko odol bilketak behar ditugu aipatu. Aste untan, Baionan Glen elkartetxean, abendoren amalauan, astezkenean, izanen dela, atxaleko iruetak zazpietarat parada, zon emaitza egiteko Baionan ere urriaren amabostean, Glen elkartetxean beti goizeko behatzion taipore materat, zon emaitza egin dezakezue. Angirun urriaren ama seian anzbargeran atxaleko iruetak zazpietarat, Tarnusen urriaren emeritzean, Atxaldez iluntan, Mugiz Torrez geran, Bokalen ere izanen dena urriaren ogoian, eta Ziburun urriaren oita bat eta oita bian ere Gipulu geran oita batean goizez sortzietaik amekak terdier tarat, eta iluntaik zazpietarat oita bian. Endaian ere urriaren oita sortzieta oita behatzean odol bilketak izanen dira. Bestalde bilkura publiko bat datorren asterenean seiontan, hau izanen da kanopia modernizatzearen kari, valorizazio energetikorako eta organikorako unitatea modernizatzen baita, bada manera jakiteko bilkura publikoetan zer izanen den, lagaldea kulturgunean, saniturria karrikan senperen emanada itzordua urriaren emeletzian atxaleko seionenetan gau sortzioraz. Eskalada ikastaroa ere izanen dela hau omia senduko bakantza hauetan, Balakin, Itxasun, 6-7 urte artekoen zat, 10 euro saioa, urriaren emeetzean edo ogoian, 8-11 urte artekoen zat, 20 euro biegunen zat, urriaren emeetzi eta ogoian, goizez 10 hontaik egurritarat, eta 12-15 urte artekoen zat, beti 20 euro, atxaldeko horren batetik kiruetarat, urriaren emeretzi eta ogoian nahi bali mozue. Eskalada entxeatu, hau Itxasun berian egiten alko duzu, eta aterbean da Balaki trinketaren gibel hortan, materiala hornitua da, kiroleko puskekin behar dadin eta botuila batekin. Ara, galderak bali madira, eskola abildua arroka.eusera zoazte eta bestera eloazon arroka elkartearen omia senduko ikastaroak atzemanen duzue, izena maiteko zuzenki. Kanboko mediatekan etxean liburu aurkezpena izanen da, ikusgarri gisa, etxean liburu hau Aranubel elkartearekin, urririk da, eskuaraz, publiko guziaren zat, atxaleko 4 orenetan. Astezken untan Kanboko mediatekan, izena eman behar da, izena maiteko, 50, 53, 50, 60 era deitzen duzie, edo mediatek abildua merimarratxokanbolemen.fr era zoazte. Urriaren amalauan Baionako Luna Negran ipuin kondaketan gaueko 8:30etan Dorleta Kortazarrek bere ispiluak izeneko helduendako ipuin kontakizuna proposatzen du, eta horratu joiteko urririk balimada ere eskuara abildua bayon.fr webgunera behar duzue izena eman. Eta urriaren 15ean, Baionan Eskual Museoan 6 hontan, zertarako irakurri eskual liburu klasikoak turupean iraganen den maen ingurua eskual zaindiak antolatzen du. 6 hontan, urriaren 15ean duden ostegunean, Baionako Eskual Museoan emanada itzordua. Baltxan elkarteak Ziburun urriaren 16ean emaiten du itzordua 7 hontan, korta filma ikusteko eta pintxo eta edateko ere izanen da filma ikusita. Eta urriaren 17ean Lekornen, Kalume, Isha Shakara Piso eta RTZ kolektiboa eta digidoa izanen dira baigura ikastolaren alde amabi urtez petik kitorik da talo eta edatekoa gabaldi osoan eta hau jokoetan ere haste honetan eskoliratietan irabazten alko dituzue sartzeak horra joiteko. Pontz, paidazua itxasuna eta ringaztetxean eduden igandean atxaldeko lau ontan ere izanen dela boste eurotan txartzea mata amiak eta kukiak ere deaten alko dira lekuan berean haukagara ikastola kantoraturik. Xaran ere berden moran ziklo bilbide izanen dira horrein ikastola kantoraturik goizeko behatzion eta egoiti Xaraz, Kaine, Xempere, Espere eta Itxasun arte eta Bidara Itxasule gare Pinurietan eta Orkaindi nahi bali mauzuei bili ogoi euroen beharko da hor daindu eloa zoren bidez ibilbideak bazoazte horrein ikastolaren eloa zontarat eta hortik maiten alko zu ez zuen izena. Duden igandeko itzordua dela hau. Ala horiak erranik nik hortan agurtuko zaituztet, pasadenek egunaldi goxoa eta elduden hastezkenean ere skik garotik gure gomita izanen dugula aldiuntan argitxu iturriak aipatuko dizkigu proiektu desberdinako jena maiten dituztena garon eta guai abiatzen direla ere hortan.
1: Goizeko 10:00 dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: 아, 정말요.
1: 아, 정말요.
2: 이러면 파시오.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Are you ready?

Eguerdia da eta Arraio Irratian zaude 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 anteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Thank you and good evening.

fucking, the... What's up? The fucking, the my friend.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.
1: Gracias.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus. Honea Flora.

0: Adaio eretia!
1: laro.meretzi.iru.fm eta internetez arraio.eus.
0: Adaio 2.0.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Entzuleak ongi etorri urriaren 12a gaur eta Euskal Herrian beste eguna hispanitatearen beste ospatzen baitute. Zebra biderik ez dugu izanen gaurkoan, beraz maleneri bihar arte gaiten diogu. Bihar ere atxaldeko labontan zebra bidea pasako baitugu bere kompainian gukan artean. Musikan segitzen dugu Zaldi Bobo taldearekin.

0: Odialdean bai Ray Castroaren kontzertu Utsmogiko eta Urbildu
1: Gaualdia hasteko sortziak eterrietan Kano metaldea
2: Iso
1: Isa Sakara
2: RTZ eta kolektiboa
1: Eta bukatzeko DJ-to
3: RTZ eta eldu da kolpeka
2: Sartzea lekuan berean 12 eurotan
1: Talo eta edateko Gaualdi osoan
2: Bera, urriaren 17an denak lekornera!
4: Aigura ikastolak antolaturik.

0: Lugama laborantza egikoiaren besta.
1: Azaroaren 6, 7 eta 8an Miarritzeko irati erakustazokan.
0: Lugama antoratzeko zure beharra dugu.
1: Denetarik bada egiteko. Zure izena eman lehen bailean internetez lugama.org webgunean.
0: Etorri gurekin laborantza egikoiaren sustengatzerat giro gozoan.
1: Beraz, goitatzen zaituztegu azaroaren 6, 7 eta 8an Lugaman.
0: Zato gurekin.

Let me have a flower.

0: Lujama, laborantza erikoia eta iraunko garen alde.
1: Azaroren 6, 7 eta 8an, ostiraletik igandera miahitzeko irati erakustazokan.
0: Aurten, Ardesa eskualdeko laborariak gomitira.
1: Urteko tematika ama ura zaindu.
0: Hiru egunez, baserriko kabalak, ekoizlen merkatua, mintzaldiak, aurren txokoa.
1: Edo zein tenoretan jatekoa eta edatekoa kalitatezko ekoizpenekin. Musika eta dantza ikulgarriak giro ezin hobean. Azaroaren 6, 7 eta 8an, Lugama.
0: Infoguziak lugama.org webunean.

0: koka horbizu, tren bat kantuare hortan utziko dugu, atxaldeko bostak baititugu, guri gatzean eta euskali gatzitan berriak, Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldion guzier, egun lasaia gaur ipar euskal herrian, biharko mobilizazio handia baino lehen. Etxepari lizeoa baizik etzen blokatua gaur ipar euskal herrian, beste ikastetxeetan funtzionamendu normalerat itzuri dira gaur ikasle eta irakasleak. Baina bihar, urriaren amairuan, ikasen mobilizazioa indar berrituko da, manifestazio handia izanen da. Goizeko amarrontan, angeluko kanto lizeotik abiatuko dena, atxaldeko boste terdietan intersindikalak, deiturik elkarretaratzea izanen da bainako egiko etxearen aintzinean. Horrez gain babesgunea segurtatuko dute sindikatuek egun osoan bainako lan burtsan ikaslen greba langileena dela ere adierazi dute eta langile guziak mobilizatzerat eta greban sartzerat ere deitu dituzte. EHEK euskarari lehentasuna emanen dakon ofizialtasunaren alderrikatzeko mobilizazioak antolatuko ditu abenduaren 15ean. Eskolegiko hainbat erritan iraganen direra iragarritu goizuntan eskolegian euskarazek Nafarroako parlamentoren aintzinetik. Nafarroako eskolen legeak berrogei urte beteko dituen eguna izanen da abenduen 15a lege zapaltzaile horren salatzeko baita orokorki Frantzia eta Espainiako gobernuak inposatu tako bermotako lege guziak salatu nahi dituztela azaldu dute. Eskolarri osoan izanen dira mobilizazioak atxaleko zazpiuntan eta momentu hartan erri guzietan eskolarrian eskolaz kantua kantatuko dute. Eta bestalde ondoko hilabeteetan oian sarta bat atera nahi luke eskolarigune elkargoak ipar eskolarriko oianen kudeaketaren arautzeko. Badu hilabeteak lanean ari dira oian pribatuen enjabeekin eta publikoak diren oianen oian zeinekin. Elburua da tokiko zuraren baliapenaren pentsatzea eta arautzea baita epe luzerako oianaren kudeaketa ere. Iraileko batzorde irankorrean itzarmena berritu zuten autetxek Akitania berriko oian jabegoaren estatu mailako zentroarekin. Dura, urte bat eterdi, eko bezalako kanpoko egitasmotik gerizatzeko mozioa ere bozkatu zuten sarta horrek ipareskoa erriko janak babestu nahi lituzke denek berdin jokatzeko lujalaren honetan. Horrez gain, beroketa klimatikoak ezari desafioer buru egiteko balio izan dezake alanola zuaitzek jasan kutsatze eta eritasuner baita ere udauntan beste eskualde batzutan ikusi diren sute handi daik begiratzeko. Elkargoko transizio ekologikorako lehendakari ordea den Daniel Oltzumendi.
2: Plan bat behar da, errena baita, behar dela antolatu eta ikusi nola segitu oian horiek eta bai, landierran dielarik uda bero horietan, beste oianetan bezala, behar dira gehiago babestu, gehiago segitu, gehiago antolatu, zait gerta baledi segidan behara interbentzioniak egiteko. Eskualerian ono badira hainitz oian kudeatiak direnak, ara, kasuiten dira, oianer, baina bai edozoin laguntzak behar ditugu ekarri eta sarta hortan hori da interesgarria denak mai itzulian jarriz jakitate hori partekatuko da teknikizitate hori partekatuko da, behaz hola da nik uste aintzinatuko gai hori buruz.
1: Daniel Oltzumendirekin egin elkarrezketa osoki entzun dezakezie eskoilejatiak.eus atarian. Eta gazteak errian egon daitezen etxe bizitza sozialak. Dunaistiko erriak berrikitan bi apartamendu estrenatu ditu. Erran behar da berri honbat biztanleko erri hortan populakuntzen eunetaiko geita amaja baino gehiagoak irrugei urteak pasa dituela. Gazteak errian egon daitezen etxe bizitzak beharrezkoak dira erriko etxean arabera. Lehengo eskola publikoa dute berritu beraz, eta bi apartamendu soziala egin, horrez gain lehengo San Michel kolegioaren proiektuak aintzina segitzen du, hor ere iruz parau etxe bizitza eginen dituzte ondoko urteetan, jakin bestalde ere, PNR, doa eskualde parke naturalen bulegoak kolegio oian izaitea aintzin ikusten dutela. Eta kioekin buratzeko pilotan eskuska Andoni Benegaraziko iztelien kopako partida orain berean hasten dena bostuntan Elizalde eta gizan dut Mari Roseta, Rekalderen aurka.
0: Eskermila.
3: Euskalihate.eus
4: Euskalihate, webgunea.
0: esker mila bai, Charlotte Etxeberri eta Sarri Arte atxaleko zehontan berritzere zurekin elkartzen gira, eta guk segitzen dugu, musikan segitzen dugu, goitarazi zala ere, badela itzordua Euskal Irratietan.
3: Urriaren 15etik 24ra iraganen da 20garren munduko txapelketa pilotan Uruguain eta Argentinan, eta hortaz emankizun berezia proposatuko dauzuegu aste azkenean urriaren 14ean arratsiko 7 orenetatik goiti Euskal Irratietan. Saioan entzunen ditugu eskuadiko selekziotik Jose Mari Michelena lendakaria, Maite Ortiz de Mendibil eta Aritz Erkiaga puntistak, Frantziako taldearen izenean Jon Beli eta Lilu Etxeberri arduradunak, Manu Martiarena eta Jean-Paul Labat trebatzaileak, eta Peio Lagalde pilotaria eskuskalaria, baita ere frontbolean hariko den Olivier Goienetxe senpertara, eta Espainiaren izenean hariko den Eneko Maizi ere, itza emanen dakugu.
4: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.

0: Ekialdean bai gurai kastroanen kontzertu Utsimogiko eta urbildu
1: Gaualdia hasteko sortziak eterrietan Kano metaldea
0: Pixo
1: Gisa Shakara
0: Erretez eta kolektiboa
1: Eta bukatzeko DJ-to
2: Erretez eta eldu da kolpeka
0: Sartzea lekuan berean 12 eurotan.
1: Talo eta edateko gaualdi osoan.
0: Bera, ukiaren 17an denak lekonera.
3: Aigura ikastolak antolaturik.

Euskal Irratiak, Siberoko botzarekin, ataratzen, 88.8 frekuentzian.

Gau, euri zaparra da. Zerua bitan puskatu da. Iragarritako ekaitza. Hemen zegok urakana.

Zeintzuk dira umilak, leialak, zintzoak, nortzuk lortu zuten irikitzea, leioak freskatzeko aire

0: Eraman euskara praktikara.
1: Euskaraz aritu nahi duzu, baina ez dakizun horrekin?
2: Euskara praktikatu nahi baduzu, eman izena mintzalagun taldeetan. Eta elkartu astero, ingurune goxo batean euskaraz mintzatzeko. Edo euskaraz, aixeari bazara eta euskara partekatzeko prestu bazara.
1: Eman izena.praktikatu.eus.
2: Mintzalagun taldeak martxan dira.
1: Baionan, Miarritzen, Arbonan, Donibane Lohizunen, Azparnen, Endaian, Itxasun, Ustaritzen eta Azkainen.
2: Zuk ere, parte hartu nahi duzu.
1: Xetasun gehiago, 0-bost, bost bederatzi, bi, sei, lau, sei, 0, bi, telefonoan edo gau eskoletan.
0: Eraman, euskara, praktikara.

0: Lujama, laborantza erikoia eta iraunkogaren alde.
1: Azaroren 6, 7 eta 8an, ostiraletik igandera miagitzeko irati erakustazokan.
0: Aurten, Ardesa eskualdeko laborariak gomitira.
1: Urteko tematika, ama ura zaindu.
0: Hiru egunez, baserriko kabalak, ekoizlen merkatua, mintzaldiak, aurren txokoa.
1: Edo zein tenoretan jatekoa eta edatekoa kalitatezko ekoizpenekin. Musika eta dantza ikusgarriak giro ezin hobean. Azaroaren 6, 7 eta 8an, Lugama.
0: Infoguziak lugama.org webgunean.

0: Adi.
1: Agur deneri ongi etorri, adi musika saio berri bat hasten da gaur Izaroren kantu berrienetarik bat entzonen dugu. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko nafarrak ere gure artean izanen ditugu. Soka taldekoak Donostiako irukotearen lan berritik ere zati bat entzun gai. Baionatik pasako gira gaur black metal talde batekin Orion entzonen baitugu. Jaled Bukatfa ere entzonen dugu kantu berri bat argitara atzen baitu ekoizle frantsesak. Fat Dog Londresetik konfinamendu garaian sortu zen rock taldearen disko berritik zati bat. Italiar kolektibo bat ere elektro, afro, jazz, funk nahasketa handi bat Semontigre taldea entzungai. Queen of the Stone Age taldeak ere bere bederatzigaren diskoa bidean du. Zombi elektropunk talde hau frantsesa da, hauek ere entzungai. Beste frantses talde bat Tagada Jones hamekagaren diskoa du taldeak. Pastors of Muppets bordelekoak dira hauek ere, ogoi urte laugarren diskoa argitaratzen dute, eta fanfare metal gisa ezaguna den taldeak, hemen Sick of It All, Gojira, Slipknot, Korn, Mansonen kantuak berriz hartu ditu disko berriuntan. Gauza lasaiagoak, asteko hemen dugu Agnes Obel eta bere disko berria The Meaning of Flowers deitua. Alemanian bizi da orai, Danimarkara sortzez, musikan beti bizi izan da eta senditzen da, una beraz, Faustian Dill deitu kantua, Agnes Obelen disko berritik.

Agnes Obel, beraz Danimarkara sortzez, bere ama zela musikaria, piano joilea, eta ere gitarista, eta beraz beti hortan bizi izan da, kantua musikaren giro hortan, baroka, popa, neoklasikoa, folk, jazz gisa, ere sailkatzen da pianista, baina ere kantari biziki trebea. Agnes Obelek bere kajera talde batean hasi du, Zoio deituan, eta 2009an hasiko da bakarlari gisa, eta lehen diskoak idatziko ditu 2010an Philharmonix deitua, eta boskaren lan hau dugu hemen entzun dugun zatiunekin, The Meaning of Flowers. Eta ja, saristatua izanen den disko hau ere aintzinekoak izan zuten arrakasta eta sariak bezala. Eta beste artista handi bat, eskualerikoa gaztea ere, Izaro dugu hemen, eta arkitektura lan berriarekin ere dinen zauku, Zorua deitu kantu berrienetarik bat dugu hemen argitaratu duena, Izaro Andresekin uzten zaituzet ondoko minutuetan.

Ongi hasten dugu, naski saio hau, izaroren zorua deitu kantua entzuten ginuen hemen, arkitektura izanen da, bere lan berriaren izenburua, eta beti sorpresaz betea da neska hau. Simon Tigre deitzen da orai italian sortua den kolektibo hau bere biziki interesgarria eta nahasketa aski bihurriak Lumina disko berritik elektroa nahasten da hemen afro musikarekin jazz, funk, orako nahasketa handiak eta 2013an sortu zen talde hunen lan berriontatik usten zaituztet gozatzen Driver Idol deitzen den kantu hau. C'est mon tigre.

0: Se Montigre, ez dakit italian nola oskatzen duten hau, kolektibo unen azken lanetik hasteko giduen Lumina, deitzen den diskotik Driver Idol deitu zatia.
1: Arnaza!
2: Txurretik atuta bota!
0: Adit! Khaled Bougatfa dugu orain entzunen ekoizle frantsesa, kantu sortzailea eta beatmaker, anarxi kantu berria hemen argitaratzen duelarik, reggae soinuetan barna murgilduko gira, eta bai, gaurko jendarteari zuzendu kantu bat hemen, Khaled Bougatfa deitzen da.

Jared Bugatfa kantariak anarxi deitu zatia argitaratzen du hemen ekoizle, kantu sortzaile eta beatmaker frantses honek. Iruñako bidea hartzen dugu Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoekin, boskotean eneko riketi bate, miren txuazin, Txemi Lozada, Eimar Ubere eta Goiena, Adolfo Suarez dira kideak, eta bada urte zumeitu ari ari direla, osoki eskora ze, izenak ez dion bezala, eta orten dora zumeit hilabete, ez esan deitu lan labura argiteratu zuten Nafarrek, hiru kantuz osatua, eta grafismoa guti gora bera hartu dute koloreak aldatuz, bai esan deitu baitute olako kikera bat ikusten da, kafe kikera gisako bat koilara batekin eta pixka bat bermoldatu. Ara, hiru kantu ere disko behiuntan eta jertze hori deitzen den kantua Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoen kantua, bai trikota edo hori jauntzi hori, usain hori duena eta antzi nahi duguna berdin edo, ala, beti ordena. Hau aipatzen du taldeak.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

geure pasiñuek larinien ta orduko kontu zarrak eta zuru bat gainien berra.

Gaueko 9ak dira eta FM-ko 89.3 zenbakian zaude, arraio irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio irratia, Zarauzko irrati librea, 89.3 FM.

Thank you.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH1 eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera, zuen zein egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Compadre, tercer out.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 anteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Buda Buda. Mingainean. Nire burua. Washing machine.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 anteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.